Kaskas, muzikos namai. FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyviųjų degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius – 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinkos žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodon pristato retro stiliaus atlenkiamąjį telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmaniojo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės. Tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu, skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-20 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai pradeda Seimo audito komitetas. Šiandien jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema, bus aptariamos problemos. Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja naują mobilizacijos bangą po kitą mėnesių vyksiančio Rusijos parlamento rinkimų, teigia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, apie tokius Putino planus jam pranešė žvalgybos vadovai. Pasirodymą futbolo čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris baigė. Prieš savaitę pirmose trečio atrankos etapo rungtynėse Kroatijoje Zagrebo Dinamo komandai nusileidė 0-5. Vakar namie kauniečiai varžovų pranašumą pripažino rezultatu 1-2. Toliau Kauno komanda tęs kovą Europos lygos atrankoje, kur susitiks su Hradec ir Bešiktaš poros nugalėtojais. Pirmą dvikovą 1-0 laimėjo Bešiktašas, atsakomo įvyks rytoj. Tiek kol kas išsamios žinios, 7. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: ti pristigla so, kad snijeg sjel ne balans.
1: Reklama.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kikortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai. Rugpjūčio 12 diena ir čia eteryje darbus pradeda Giedrius ir Emilis. Būk pasveikintas, mielas bičiulė.
1: Būk pasveikintas ir tu, jolab, kad šiandien mūsų diena, tarptautinė jaunimo diena.
0: O, taip, klausyk, aš žinok, kaip bebūtų, jau neįsipaišau į tą kategoriją.
1: Nieko
0: jau
1: čia
0: nereikia. Jau man truputėlį daugiau negu... Kiek jaunimas beje laikomas iki kiek metų?
1: Nu, oficialiai 29, bet tai...
0: Tai palauk, čia? Ir tu jau neįsipaišai.
1: Aš irgi neįsipaišau.
0: Bet
1: koks skirtumas, svarbiausia, dar širdyje nesu tema. Kaip
0: svarbiausia, kaip jautiesi. Aš tai šiandien jaučiuosi gerai, žinokit, jaučiuosi dar ir sportiškai truputėlį, nes vakar pralaimėjau lažybas, pasakiau tik žaisdžiuką, žodžiuką, supranti, tokį vat, kuris nebūtų reiškiantis supratimą, o tas, kuris būtų tiesiog priežodis. Dėl to aš pasiruošęs padaryti 20 atsispaudimų, o tu, Emili, papasakok, ne atsispaudimų, pritupimų. Pritupimai šiandien, taip. O tu papasako, kasgi čia mūsų šiandien laukia.
1: O šiandien mūsų laukia rugpjūčio 12 diena, kaip juokingai jis daro. Beje, aš filmuoju, galėsite pamatyti mūsų socialiniuose tinkluose, kaip Giedrius šį rytą sportuoja. Sportuok, sportuok. Ausiai bus visas uždusęs, turbūt grįž prie mikrofono ir galės tęsti mūsų.
0: Nežinau, kiek čia 20 jau buvo, ar ne?
1: Nežinau, man atrodo, kad kažkiek tai nusukai.
0: Gali būt, kad nusukai, jeigu reikia, tai padarysiu dar ir paskui, o mes einam prie rubrikos, kuri vadinasi...
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą. Diena minutė ir dienos ilgumas 15 valandų 15 minučių.
1: Rugpjūčio 12-ąją mes sveikiname šios dienos varduvininkus, tai Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara ir Radė.
0: Ir, kaip jo Emilis minėjo, šiandien minime tarptautinę jaunimo dieną ir pasaulinę dramblių dieną. Apie visą tai pakalbėsime laidoje, o netrukus atsikvėpavęs grįšiu. Čia kartu su Emiliu prie itin atviros orų prognozės.

0: itin atvira orų prognozė šiandien apie orus, kurie nei darganoti, nei per daug šilti.
1: Bet aš žinau, ką tauta sako. Yra tokie neegzistuojantys liaudies prietarai, kurie relakso eteryje atsidūrę iš karto tampa egzistuojančiais. Mm-hmm. Žinai, ką žmonės sako?
0: Ką?
1: Pavyzdžiui, jeigu trečiadienį pakeliui į darbą sutinki tris žiovaujančius žmonės, mm-hmm. tai savaitgalis bus giedras.
0: Oho.
1: Tai dabar stebėkite aplinką, bevažiuojantys į darbą, jeigu pamatysit žiovaujančių žmonių ir jūs suskaičiuosit bent tris, tai tada žinokit, bus geras savaitgalis.
0: Šiaip jau žiovulys yra užkrečiamas dalykas, tai sako, jeigu nenusižiovauji, kai kita šalia žiovauja, tai turi psichopato požymių, ar ne? Čia gali būti taip.
1: Visko gali būti šitą pasaulį. Dar vienas prietaras sako, jeigu trečiadienį saulė pro langą, tai savaitgalį šašlykai ant stalo.
0: Fantastika, tai klausykit, tinka šitas, jūs irgi mažiau dėmesio kreipkite į žiovaujančius, mažiau dėmesio į orus. Tiesiog junkitės gerą nuotaiką su relaksu, jos niekuomet nepritrūksta. Čia Akvilė, kurgi tu, o netrukus ir 7 valandos Radijos LT žinios.
2: Relax.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Ko trūksta šalies oro gynyboje, aiškinsis premjeras Mindaugas Sinkevičius lankydamasis Kauno rajone esančiame oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Vyriausybė gynybos stiprinimą ir investicijas iš šias rytį vardinant kaip vienas svarbiausių prioritetų, premjeras vertins esamą padėtį oro erdvės stebėjimo srityje, visų kariškiais ir specialistais aptars tolesnius būtinus veiksmus oro erdvės apsaugos stiprinimai. Savo raštu prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtina pastaruoju metu skelbiamą informaciją, jog Rusija gali planuoti išpolius ir provokacijas Baltijos regione. Tikiniais Lietuvoje galėtų tapti kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūra, dėl to jau yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokiams operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams įsteigė Vilnius. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Užsienyje gimę vilniečiai bus įvertinti 4 kategorijose. Už indėlį į Vilniaus verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimo pasaulyje. Nominantus iki rugpjūčio 20 dienos gali siūlyti visi šalies gyventojai. Vertinimo komisija kiekvienoje kategorijoje atrinks po 3 nominantus, o laureatai bus išrinkti viešu balsavimu vyksiančių rugpjūčio pabaigoje rugsėjo pradžioje. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti rugsėjo 5 per Vilnius Is My City renginį. Tikimasi, kad šie apdovanojimai taps miesto padėkos ženklų tiems, kurie pasirinko Vilnių ir savo veiklą padeda jam augti, bei kvietimas juos pastebėti.
0: Kauno Žalgiris UEFA Čempionų lygos atrankos 3 etapo atsakomose rungtynėse dar kartą pralaimėjo Zagrebo Dinamo klubui ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Vis tik vakar kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione sugebėjo pelnyti paguodos įvartį ir susitikimas baigėsi rezultatu 1-2. Priminsiu, pirmajame mače Zagrebe kauniečiai buvo sutriuškinti 0-5. Toliau Kauno Žalgiris pasirodymą tęs jau Europos lygos atrankoje. Puikiai Europos lengvosios atletikos čempionate vakar debiutavo Rugilė Miklyčiūtė. Šuolio su kartimi atrankoje lietuviai veikė visus reikiamus aukščius, užėmė 8 vietą ir pateko į finalą. Jis vyks rytoj vakare. Kitas Europos čempionato debiutantas Adas Dambrauskas 100 metrų sprinto pusfinalyje užėmė 15 vietą ir iki finalo jam pritrūko vos 8 šimtųjų sekundės. Šiandien Birmingemo stadione startuos dar 4 mūsų lengvaatlečiai. Dešimtkovėje rungsis Edgaras Benkunskas, moterų disko metimo kvalifikacijoje pasirodys Ieva Gums. 400 metrų bėgimo atrankoje Modesta Justė Marauskaitė, 200 metrų atrankoje Lukrecija Sabaitytė. Po Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vakar vakarą šalies rekordą pagerino Tomas Navikonis, taip pat patekęs į 100 metrų laisvųjų stiliumi finalą. Šiandien startuos dar 7 mūsų plaukikai ir moterų komanda estafetėje. Apie orus. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 10-11 laipsnių, pajūryje apie 13 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas dar kartą, sakome tiems, kurie jau nuo ankstaus ryto klausosi, ir sveiki visi, kurie ką tik įsijungė. Tai čia relakso ryto laida Geriausia diena ir Giedrius su Emiliu prie mikrofonų.
1: Taip, malonu žinoti, kad esate kartu su mumis, kad rytą leidžiate su relaksu, kartu su savo mėgstamos kavos arba arbatos puodeliu, relaksuojat savo ir klausotės geros lietuviškos muzikos.
0: Taip, bičiuliai, aš žinokit, noriu jums pasiskusti, nors šiaip jau mūsų ta panirzgėjimo rubrikėlė yra prieš 10:00, bet aš noriu jums pasiskusti. Emilis šiandien mane ryte privertė sportuoti, daryti pritupimus, o pats yra neįgyvendinę savo lažybų sąlygų, nežongliravo kamoliu, tai dėl to, Emili, vakar, kadangi taip jau atsitiko, kad ir tu iš karto po manęs tą pikdžaizdžiuką, žodžiuką supranti, pavartojai, tai bent pusė to, ką aš padariau, prašau, 10 pritupimų prieš paskelbiant, kas bus toliau. Ne, čia ne aš, sukčius. Čia Emilis yra tas, kuris bando sukčiauti, bet jisai štai, va, štai kaip taisyklingai, rankas ištiesęs, dabar daro pritupimus. O kai tik tai padarys 10 pritupimų, jis sugrįš čia ir pasakys, kokiegi lietuviška premjera mūsų laukia šiandien, jau po 9:00. Ne, neskaičiuoju, bet žinau, kad po 9:00 mes išgirsime naują lietuvišką dainą. Ir Emili, kokia tai bus daina?
1: Daina apie gimtadienį.

Tikrai, kaip girdi daina su labai sudėtingu tekstu, grupė 2 ir patruliai. Visa šita daina nuskambės po 9 valandos, o netrukus mes grįžtam čia su 7 valandos žaidimu. Relax.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 €, komodos nuo 63 €, pastatomos lentynos nuo 79 €, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
12: Relax FM.

0: paties ryto mes nusiteikę pakeliauti po Lietuvos miestus. Ir šiandien keliausime su žaidimu, kuris vadinasi...
1: Kur čia taip sako?
0: Taip, mes paskelbsime porą neegzistuojančių miesto šūkių, o jūs turėsite nustatyti, apie kokį miestą mes čia kalbame.
1: Gerai.
0: Ir pirmasis šūkis yra susijęs, iš tikrųjų, mes kiekvieną dieną, beje, skambinam žmonėms, sveikinam, siūlom jiems šampano ant stalo, tai va, žinokit, šito miesto šūkis, vienas iš tų šūkių yra toks. Čia savas šampanas turi savus šaldytuvus.
1: O kitas miesto šūkis sako, jeigu nori 100 plytų, atvažiuok į mano miestą.
0: Taip, jūs jau puikiai supratot, apie kokį miestą mes čia kalbam. Ir belieka parašyti, o parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobiliąją programėlę.
2: Reklama.
1: O Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
0: Klausykite relaxfm ir kitų populiarių lietuviškų radijos tačių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su laidų vedėjais, atsisukite transliaciją, o informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
1: Be kita ko, Radijas LT programėlėje galite rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą ir atsisukti bet kurią valandą įmanoma.
0: Nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
1: Ir mes neatsitiktinai apie Radijas LT, todėl kad Radijas LT dovanos keliaus būtent tam žmogui, kuris teisingai šiandien įvardys miestą.
0: O dovanos ypatingos ausinės, belaidės ausinės, taip pat powerbankas arba kolonėlė.
1: Galėsite pasirinkti vieną iš šių prizų.
0: Radijas LT naujas būdas klausytis radijo.
2: Relax FM.

0: and I'll write your name. Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Klaipėda.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Nesmarkiai buvo paslėptas tas mūsų miestas. Kodėl sakau mūsų miestas? Todėl, kad ir aš iš to krašto, ir Emilis iš to miesto yra. Taip, ir jūs puikiai žinojot, ačiū jums už teisingus jūsų atsakymus.
1: Tai kur čia taip sako, jeigu nori 100 plytų, atvažiuok į mano miestą. Taip pat, kur čia taip sako, kad ten savo šampanas turi savų šaldytuvus.
0: Kur taip sako, mums pasakys Deivylė, kuri parašė teisingą atsakymą ir burtų keliu buvo išrinkta kaip nugalėtoja.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Deivylė.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas. Į kur mes paskambinom?
2: Į Vilnių.
0: Netoli.
2: Bet esu iš Alytaus.
0: O, klausykit, kur tu yra trečias irgi reikalingas. Taip, taip.
1: Kaip faina. Kiek metų jau ne Alytuje?
2: Jau 27 metai.
1: A, jau solidi patirtis.
0: Deivylė, prisipažinkit, būna dar žmonės sutikę, jūs pasako, tu tikriausiai iš Alytaus.
2: Tikrai taip.
0: Nes nori, nenori, Alytus turi savo tartį, turi savo garsą ir skambėjimą. Tai čia belieka jums garsiai įvardyti, kurgi ten, jeigu nori 100 plytų, reikia važiuoti.
2: Į Alytų.
0: Teisingai. O mes, kad jums važiuoti būtų smagiau, klausant Radijas LT programėlės, tai nuo jų turime dovanų jums kolonėlę arba powerbanką. Ką renkatės?
2: Powerbanką.
0: Gerai. Tai vat, kad niekad neišsikrautumėt, o ačiū jums už tai, kad pakraunat ir mums dar geros nuotaikos. Gražios dienos. Iki.
2: Ačiū ir jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą šiandien koreguos vyriausybė. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičių didinant nuo 27 iki 50 jų įrengimo terminų siūloma vėlinti iki 2028 metų pabaigos. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Okupantams rusams dronai smogus Chersonui žuvo moteris, o per ataką Zaporižioje buvo apgadintas prekybos centras, jame kilo gaisras. Naktį taip pat atakuotas laikinai okupuotas Krymas, sprogimai griaudėjo Sevastopolyje, Novorosijske yra nukentėjusiųjų. Lūkesčius pranokusi Rugilė Miklyčiūtė užsitikrino vietą Europos lengvosios atletikos čempionato finale. Šuolių su kartimi atrankos varžybose jos rezultatas 4 metrai 40 cm buvo 8. Vyrų 100 metrų bėgimo pusfinalyje Adas Dambrauskas distanciją įveikė per 10.38 sekundės ir užėmė 15 vietą. Iki finalo jam pritrūko 800 sekundės. Tiek kol kas išsamio žinios 8.
1: Metas išgirsti naujausią informaciją apie orus.
2: Lietaus tikimybė šiandien maža, šils iki 19-23 laipsnių šilumos, vėjas toks vidutinio stiprumo bus. Rytoj taip pat lietaus tikimybė nedidelė, šils iki 19-24 laipsnių, o štai penktadienį be lietaus bus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Relax FM.

0: Pradėkim šio ryto skambučių maratoną, 4 skambučių maratoną kiekvieną valandą, tai mes primename, kad jūs galite parašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimų žmonės. Parašyti galite relaxfm.lt puslapyje arba radijos LT mobiliojai programėliai.
1: O pirmasis, kuriam mes šį rytą paskambinsim, Giedrius. Ir tai ne tu, o Giedrius, sportuojantis ir šiandien švenčiantis savo gimimo dieną.
2: Klauso.
0: Labas rytas, ar su ponu Giedrium kalbam?
2: Sveiki, taip.
0: Giedriau, skambina jums irgi Giedrius iš bokso mėgėjų federacijos. Mes renkam tokią tėvų su vaikais sportuojančių grupelę. Sakykit, ar galėtumėt prisijungti? Akučiu, juokitės.
2: Galėčiau.
0: Nu va,
2: matom, tai... Truputį laiko praėjo nuo to, kada to užsiminėjau, tai...
0: Tai nieko, čia žinokit, kaip dviračiu važiuoti, išmoksti ir viskas, ir jau tada visą laiką atsimeni. Klausykit, ar galėtumėm šiandien surengti jums truputėlį tokį lengvą patikrinimą, lengvą treniruotę, mes apie 5:30 atvažiuotume, tiesa, pas jūs ir sukriaušę, atsiveštume ten viską?
2: Vienareikšmiškai. Aš tik sunaus atsiklausiu, ar turės laiką.
0: Gerai, o labai važimtas sunus dirba kažką?
2: Sūnui 4 metai, tai reikalų
0: turi. Supratau, aš jau galvoju, kad čia dirba, nes žinau, kad mums čia vat pasiekė informacija tik tai, kad su sūnum sportuoja tik tai apie metus nieko, tai kaip ten 4 metai, nu gerai, žinokit, mes nuo 3 priimam, tai viskas čia labai neblogai. Tai va, tai šiandien 5:30 planuotume pas jūs į namus užsukti, tai jau būsit namie.
2: Vienareikšmiškai taip, lauksiu jūsų.
0: Gerai, o gal dar ko ir atsivešim, nes, nu žinot, šiandien vis tiek tokia diena.
2: Puiku, labai gerai.
0: Atvažiuojame su mūsų gerbiamu vyr treneriu Emiliu, atvažiuojam tiesiai pas jūs dabar.
2: Ačiū dabar, ne? Puiku, ačiū.
1: Atvažiuojam ir dabar, ir vėliau atvažiuosim Giedriaus su gimtadieniu.
2: Ačiū jums, labai nustebinat.
1: Giedrius ir Emilis iš Relaxo čia skambina, trukdo jums su visokiais bokso pasiūlymais.
0: Bet iš tikrųjų, ne šiaip savo mes čia klausim apie tą 5:30 namuose, čia rimtas reikalas, ar būsit jau 5:30 šiandien namuose?
2: Sunku pasakyti.
0: Tai palaukit, dabar jau čia priimkit sveikinimus, o tada pasakysit, ar čia sunku, ar čia lengva.
2: Klausom.
1: Mylime ir nuoširdžiai sveikiname ir informuojame, kad šiandien namuose, Giedriau, tu turi būti ne vėliau kaip 17:30, nes nuo 18 valandos reikės priiminėti dovanas. Pasirašo aišku kas?
2: Ne.
0: Tai žinokit, jau veikiausiai gavot nuo to žmogaus sveikinimą šį rytą.
2: Gavau ne vieną, tai esu šiek tiek pasimėtęs.
0: O, labai gerai, bet nuo Gintarės gavot?
2: Ne, dar.
0: Ach, tai štai laukia, kol mes paskambinsim ir išsiaiškinsim, ar būsit jūs tą 17:30 namuose. Taip, žmona Gintarė, sūnus Vestas ir Adomas siunčia jums didžiausius sveikinimus. Tokius sūniškus ir žmoniškus apkabinimus.
2: Labai netikėta. Matot, kiekvieną rytą jūsų klausau važiuodamas į darbą, kaip ir šyrit, tik šyrit dėl didelio užimtumo nespėjo atsijungti radiją.
0: Va.
2: Tik kai tik paskambinat, iškart supratau iš balsą, kad skambinat, tai buvo labai smagu.
0: Tai sveiki dar kartą susipažinę, kur 2 giedriai, 2 giedriau, Emilį, žinosiu dabar.
1: Žinosiu dabar.
2: Tikrai taip, ačiū
0: Giedros, jums. Giedros, gražios jums dienos, iki.
2: Ačiū jums visą.

0: Žinau, kad jūs skubate į darbus, kelios minutės dar lieka iki tos oficialiosios darbų pradžios, nors tiesą sakant pastebiu, kad kuo toliau, tuo anksčiau žmonės pradeda dirbti. Tai mes irgi su Emiliu čia jau įsivažiavę, bet klausyk, pakeliaukim truputėlį ir laiku. Atsimeni, kai nereikėjo tau dirbti, kai sau galėjai, na, į pamokas, paruoši pamokas ir keliauji į mokyklą, va, ir viskas.
1: Aš net nežinau, kurie laikai yra geresni, ar tada, kai dabar, kai dirbi, ar tada, kai reikėdavo priverstinai eiti į mokyklą, taip norėdavosi pamiegoti dar vieną kitą minutėlę.
0: Taip, dabar bent motyvacija su klausytojais pasišnekėsi, nu, galėsi apie bet ką pašnekėti. Aš, pavyzdžiui, dabar tikrai grįžau mintimis tikrai į mokyklos laikus, kai pradėjau pats vesti diskotekas ir turi kokią nors dainą iš tų laikų išlikusią, kurią, vat, pavyzdžiui, įsijungi relakso sentimentus ir girdi tą dainą.
1: Yra, tokių yra. Aišku, mūsų, žinai, tie diskotekų laikai šiek tiek prasilenkė ten per keliolika metų, sakykim. Bet iš tikrųjų yra tų dainų, aš ten atsimenu tuo metu, ten kai buvau mažesnis, kokia nors geltona, žinai, galima, nori ir galima. Arba ten kokia ašarėlė nuriedėjo, nieks tavęs taip nevėl.
0: Geras, aišku, kad atsimenu, aš matai, grojau tas dainas ir vėlesnėse diskotekose. O mokyklos laikės, aš žinai, kažkaip man į galvą lenda tokia, suk, vairą, suk, tik griovį, neįsuk. Karališkos erdvės buvo tokia daina. Ne, suk iš kelio. Tai mes irgi nesuksim čia iš kelio ir pagrosim jums vieną seną gerą nostalgišką dainą. Studija Spindulys.
1: O jau visai netrukus Radijas LT 8 valandos žinios.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vyriausybė koreguos kontramobilumo priemonių planą. Šios dienos posėdėje bus aptartas siūlymas vėlinti, kai kurių galimų priešų judėjimo stabdymo ir kitų inžinerinių priemonių rengimo terminus, taip pat numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Plano įgyvendinimas beje jau vėluoja. Planuota, kad darbai turi būti baigti dar pernai pavasarį. Dabar siūloma nustatyti, kad kontramobilumo parkai kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratęsti, nes ketinama rengti daugiau tokių vietų, ne 27, o pusšimtį, tam tikruose keliuose, tiltuose ir patiltėse. Laikyti ir sandėliuoti inžinerinės priemonės bus įpareigota Lietuvos geležinkelių bendrovė. Po vietų anksčiau planuotų technikos judėjimo sunkinančių medžių ruožų, dabar norima kurti pelkes. Šis darbas turėtų būti atliktas iki 2030 pabaigos. Seimo audito komitetas renkasi nagrinėti atliekų tvarkymo problemų. Parlamentarai aiškinsis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo ankstesnio 2014-20 metų laikotarpio planas, kaip panaudotos jame numatytos 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą ir kokie pasiekti rezultatai. Parlamentarai taip pat aiškinsis, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema pastaruoju metu ištikta krizės. Į posėdį kviečiami aplinkos ministerijos ir atsakingų agentūrų, krizių valdymo centro, konkurencijos tarybos, valstybės kontrolės, Vilniaus elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių, atliekų tvarkymo bendrovių atstovai. Per tikėtiną ukrainietiškų dronų atakas rusų okupuotame Kryme ir Rusijos Novorosijske griaudėjo sprogimai. Šiame uostamiestėje prie Juodosios jūros yra Rusijos pajėgų bazė. Tuo metu Jungtinių valstijų sraigtasparnis raketomis apšaudė laivą Omano įlankoje, bandžiusi pralaužti amerikiečių taikomą Irano uostų blokadą. Krovininis laivas plaukė su Panamos vėliava ir teigiama nepaisė pakartotinių kariškių įspėjimų. Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos nutrauktų uostų blokadą, iškeldamas tai kaip vieną iš Ormūzo sąsiaurio atvėrimo sąlygų. Lietuvoje šį vakarą bus matomas dalinis saulės užtemimas. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 20 valandos ir tęsis iki 21 valandos. Skirtingose Lietuvos vietose užtemimo laikas nežymiai skirsis. Viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkai rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės, reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Oro temperatūra įdienojus 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių, kuršių nerijoje 17 šilumos.

0: 8:08. Jūs pradėjote darbus, mes taip praėjusios valandos pabaigoje visai sugrįžome į mokyklos laikus. Klausyk, artėjo mokslo metai,
1: tai rugsėjis
0: jau visai ant nosies.
1: Taip.
0: Tai žiūrėk, ta proga mes skelbkime šiandien lažybas.
1: Klausau tavęs.
0: Ir lažybų esmė tokia reiškia, kad jeigu pralaimim lažybas, rytojaus rytą pradedam vaikiško eilėraštuku. Niekam nieko nepaaiškinę. Pirmas laidos išėjimas, vaikiškas eilėraštukas iš tavęs, jeigu aš pralaimiu iš manęs.
1: Gerai, bet tam, kad mes laimėtumėm arba pralaimėtumėm, reikia surengti konkursą. Ir
0: taip,
1: aš siūlau, na, vienas kitam užduoti tokius pirmokų lygio klausimus.
0: Aha.
1: Jeigu pralaimėsi, nesugebėsi atsakyti, o tai tada ir deklamuosi savo eilėraščius.
0: Gerai, tai po kiek? Po du klausimus.
1: Po du klausimus,
0: labai paprastai.
1: Gerai, gerai, kas pirmas? Aš pirmas užduodu klausimus. Gerai, tu turi atsakyti. Kaip įmanoma greičiau. Kiek kojų turi voras?
0: Šešias. Ne, aštuonis.
1: Neteisingai, jau pralašiai.
0: Pala, iš karto pirmažiui aštuonis. Nu, aš leisku atsitikti.
1: Viskas.
0: Ei, aš iš karto pasitaisiau, šmiki.
1: Tu ir ieškok šešiakojų vorų, iš tiesų jie turi aštuonis. Dabar antras tau klausimas. Raudonoji planeta yra kas?
0: Marsas.
1: Teisingai.
0: Bet čia pirmokų klausimas, raudonoji planeta.
1: Aišku, iš karto.
0: Nieko tai. Sau, tu pirmokas. Tai tu man pasakyk, kiek kojų turi skorpionas.
1: Čia tavo klausimas.
0: Taip.
1: Nesiskaito apie tą pačią temą.
0: Matai, kaip yra. Išvardink 4 metų laikus, kas antrą vardindamas.
1: Nuo ko pradėt tada?
0: Nuo ko nori.
1: Nu, žiema, vasara, pavasaris, ruduo.
0: Gerai, tau pasisekė. O jeigu šiandien yra trečiadienis, kokia savaitės diena bus po 3 dienų?
1: Per
0: ilgai.
1: Šeštadienis, Giedrė.
0: Matai, tu mane leidai pasitaisyti. Šmiki, rytoj darom po eilėraštuką. Taip, taip, taip.
1: Jūs patys viską girdėjot. Aš dirbu su sukčium.
0: Gerai, aš nesukčiaudamas. Rytojaus ryto pirmas išėjimas į eterį, tegul bus vaikiškas eilėraštukas. O mes čia ne eilėraštukų susirinkom deklamuoti, o tikrai normaliai ir gražiai su jumis pažaisti jau 8 valandos žaidime, kuris netrukus.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekėms, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
12: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
13: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
14: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė €1 milijonas. Teleloto.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
17: Relax FM.

0: 8 valandos žaidime šiandien dainos paieškos istorija. Mes ieškosime dainos pagal perskaitytą jos apibūdinimą, kur nei teksto, nei pavadinimo, nei atlikėjo ar grupės mes neminėsim. Emili, papasakok apie ką šiandienos užduotis, kokiagi tai daina.
1: Bičiuliai, ištraukėme mes iš praeities vieną tokią jums labai gerai žinomą dainą. Tai čia jau pirmoji užuomina, kad negalvokit, kad tai už vakar išleista daina. Ir ta daina yra apie labai ryškiai šviečiančią šokio aikštelę, atsidūstančius didžėjus, virpančius bicepsus ir nublizgintus ratus.
0: Taip, ir gerą vairavimą, tai jeigu kas gerą vairuoja, tai tikrai
1: ir dar apie
0: nepasukit į šoną.
1: Taip. Apie patalpą gydymo įstaigoje.
0: O, taip, tai tegul šviečia jums geros mintys, o jūs rašykit mums apie kokią dainą čia Emilis užuominomis kalbėjo. Rašyti galite relaxfm.lt puslapyje arba Radijas LT mobilioji programėliai, o vienam iš teisingai atsakysiu, mes padovanosime ką?
1: Kvietimą dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą, kur bus jums surinkta degustacinė vakarienė.
0: Paskubėkit, netrukus kelpsim nugalėtoją.
2: Aštuntas valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Sveikins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Parlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Radio stotis Relax FM.

0: Kai užsiminėjai, Emilė, apie operacinę, aš galvoju, kurgi ten operacinė toj dainoj ir po to tik tai atėjo toksai flashbackas, ne, lyg operacinė šokių salė šviečia ir muzika rinktinė pasilinksmint kviečia. Visai kaip relaksia, tai mes džiaugiamės, kad ir jūs kviečia pasilinksminti tą mūsų grojamą muziką ir jūs kviečia teisingai atsakyti.
1: O teisingų atsakymų žaidime dainos paieškos istoriją mes sulaukiame ir norime dovanas įteikti vienam iš mūsų gausaus klausytojų rato.
2: Alio, alio.
0: Labas rytas, ar su gerbiamu Arnu kalbam?
2: Taip, nežinau, čia gerbiamas, bet taip.
0: Arnai, ačiū tau, kad klausai, klausyk mūsų visų pasilgtas. Ir Arnas, taip, jis visiškai visomis tomis pačiomis teisėmis parašė žinutę su teisingu atsakymu į žaidimo klausimą.
1: Tai, mielas Arnai, dabar prašome sakyti, koks gi tas teisingas atsakymas.
2: Nu, žinoma, sena gera daina diskoteka.
0: Arnai, akivaizdu, kad nori Ilzenbergo dvarą, pats išdalinęs ne vieną degustacinę vakarienę, dabar pats nori važiuoti ten, ar ne?
2: Aš pasakysiu, žinau, kad mes visą laiką aš turiu dabar garbės ir malonumo ir džiaugsmo rytais vežti savo dukravą į darželį. Tai jinai visą laiką mane prašo tėti įjungti 8 valandos žaidimą.
0: Aha.
2: Ir šiandien važiuodamas galvo, taigi aš galiu dalyvauti.
0: Taip, tu gali.
2: Galiu dalyvauti. Ir aš savo dukrytę nusivešiu į degustaciją.
0: Yes, sveikinam tave ir dukrytę ir visą šeimą. Arnai, didžiausia tau linkėjimai. Tikrai. Tikiuosi, tau viskas sekasi gerai.
2: Labai gerai, ačiū ir jums labai gerai, kiek girdžiu sekasi.
0: Tikrai taip.
1: Ačiū labai.
0: Tikrai taip.
1: Gero kelio tau.
0: Taip, gražios dienos. Iki, linkėjimai dukrytė. Iki.
2: Dėkui, iki visiems.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ko trūksta oro gynybai ir kaip situaciją pakeisti, aiškinasi premjeras šiuo metu besilankantis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Skelbiama, kad Mindaugas Sinkevičius siekia įvertinti esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės situaciją, bei aptarti tolesnius vyriausybės veiksmus, stiprinant Lietuvos oro erdvės apsaugą. Dronais naktį atakuotas laikinai okupuotas Krymas, promaskvietiškos vietos valdžios teigimus sprogimai griaudėjo Novorosijske, virš Sevastopolio numušta 30 dronų ir apgadintų gyvenamųjų namų, bet esą žmonės nenukentėjo. Tuo metu Krasnodaro krašte žuvo 2 žmonės, 8 buvo sužeisti. Netikėtai net pačiam sau Lietuvos rekordą pagerinęs Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate Paryžiuje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties pusfinalyje užėmė 6 vietą ir šį vakarą kovos dėl medalių finale. O šį rytą atrankos varžybose startuos 7 mūsų šalies plaukikai bei moterų komanda estafetėje. Tiek kol kas ir samio žinios. 9.
1: Kaip tau giedrau tokią vasarą? Nei per karštą, nei per šaltą.
2: O taip, kai kam būna blogai, aš sakau, kad nėra blogų orų, būna tik tai bloga apranga. Šiandien daug rengtis nereikės, temperatūra kils iki 23 laipsnių šilumos, lietaus tikimybė maža, rytoj taip pat lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra dar aukštesnė, 19-24 laipsniai šilumos, penktadienis irgi be lietaus ir iki 26 laipsnių šilumos, na pajūryje tik kiek vėsiau iki 17.

0: Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.
4: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai!
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai €. Viking Loto.
13: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: skambinsime į Pakruojį, ten gyvena Kestas, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Labas rytas, Kestai.
2: Labas rytas.
1: Čia pramogų skyriaus specialistas Lingė skambina iš Pakruojo savivaldybės. Norėčiau jūs pakviesti į Pakruojo miesto šventę, čia mėnesio pabaigoj bus, kaip žinote.
2: Žinoma.
1: Žinot, kad mėnesio pabaigoj bus 28-30 dienomis. Yra numatyta eisena tradicinė Pakruojo miesto šventės metu ir jūs, Kestai, norėčiau pakviesti nešti miesto vėliavą.
2: Ar tikrai?
1: Taip, mes esame jūs, Kestai, atrinkę iš visų Pakruojo gyventojų ir ūgis tinkamas, viskas tinkama, tai reikės pasipuošti.
2: Tai kiek tas ūgis?
1: Nesvarbu.
3: Ne per žemas,
1: svarbu, kad tinka. Tai dabar, Kestai, reikės pasipuošti miesto šventėje. Sakykite, ar turite kostiumą?
2: Ne, dar tokia gražaus neturiu nešti vėliau.
1: Tai iki mėnesio pabaigos jums reikia įsigyti kostiumą ir blizgančius batus.
3: Na kokią mėnesio pabaigos šiandien, tegul rengiasi kostiumą, Kestas ir blizgančius batus. Ne, bet palauk, gal nereikia tiesiog neblizgančius, o tiesiog patogius, kad galėtumėt
2: normaliai. Su kėdais negalim.
3: Taip, su kėdais, trypt, nu, šokt ir baliavot šiandien.
1: Su kėdais ir šveskit patys. Relax FM.
3: Švenčiam kartu su jumis, Giedrius ir Emilis iš Relaxas. Skambina pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, skambutė.
3: Kestai, klausykit, čia girdžiu kažkokiam jau susirinkime visą ką, mes labai jūsų ilgai netrukdysim, tik tai norim perduoti jums pačius gražiausius linkėjimus ir geros sveikatos, ir drąsių svajonių, ir ištikimų draugų, ir neišdildomų gyvenimo įspūdžių. O su gimtadieniu jūs sveikina, spėkit kas.
2: Tai gal žmona?
3: Na, žinokit, žmona artima žmogus, bet čia kita prasme ir dar artimesnis.
2: Tai dukra.
3: O čia ir dar viena prasme, ir dar vienas labai artimas žmogus.
2: Nu, sakykit.
3: Sesuo Rolanda su šeima jums užtaisė šitą radijo sveikinimą. Taip.
2: Supratau.
3: Kuris vyresnis, jūs ar sesuo?
2: Aš 10 metų.
3: Ai, tai gerai, tai šitą jaučiu, kad nesimuždavot vaikystėje, ar ne?
2: Ne.
3: Taip, jau nebuvo dėl to.
2: Su vyresnė.
3: Taip. Na, aš suprantu, kad tie visi vaikystės tokie pasižaidimai, jie paskui išaugai tą tokį tikrą ir gerą ryšį, to ir norisi palinkėti jums ryšio ir su šeima, ir su draugais. Na ir tikrai, kad kitas iki miesto šventę jūs galėtų kviesti kaip miesto pasididžiavimą.
2: Ačiū.
1: Kestai, gražaus gimtadienio.
2: Dėkui labai, vyrai. Ačiū.
1: Iki. Relax FM.

0: Lieka kelios minutės iki 9 valandos, kai išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o aš noriu, Emilija, tau šį bei tą pasakyti.
1: Pasakyk, prašau.
0: Pirk dramblį.
1: Tai tu pirk dramblį.
0: Visi sako, tai tu pirk dramblį, bet tu pirk dramblį.
1: Bet tu pirk dramblį.
0: Aha, atsimeni, kad tai buvo. Kalbėdavom ir kalbėdavom apie tą pirk dramblį. Žinai, kodėl aš šiandien čia apie tos dramblius?
1: Nu, sakyk.
0: Todėl, kad minima pasaulinė dramblių diena šiandien.
1: A, viskas aišku. Bet klausyk, kokia viso to kilmė? Kodėl reikia pirkti būtent dramblį? Kodėl
0: aš
1: ne žirafą? Kodėl ne kitą kokį nors zoologijos sodo gyvūną, prie ko tie
0: visi
1: drambliai
0: to klausia,
1: čia?
0: Bet tu pirk dramblį. Iš tikrųjų, ši diena minima nuo 2012 metų, kai Kanados filmų kūrėjai Patricija Sims ir Michaela Clark bei Tailando dramblių atkūrimo fondo generalinis sekretorius paskelbė tokią iniciatyvą. Šitos dienos tikslas atkreipti dėmesį į dramblius. O šiaip su drambliaisgi yra susijusių ir daug visokiausių, na, priežodžių, at, pavyzdžiui, kaip ten apie tą kambaryje esantį dramblį, kurį visi mato, bet nieks apie tai nekalba.
1: Apsimeta,
0: ne?
1: Kad tai nesimato. Iš tikrųjų, jo, toks gyvūnas, sakyčiau, visai į tautosaką įėjęs, nors visiškai ne mūsų kraštų.
0: Arba sako, ten neskiria musės nuo dramblio, ar ne? Tai vat, kai du dalykus labai painė, tikrai. Įspūdingas gyvūnas, įspūdingi reikalai, tai iš tikrųjų, bičiuliai, aš linkiu, kad jūs nors kada nors pamatytumėt dramblį, jeigu dar nesat to matę.
1: Klausyk, žinai, ką aš dabar
0: googlinu? Nuvažiuokit į zoologijos sodą.
1: Aš googlinu, kiek dramblys gyvena. Ir žinau jau atsakymą.
0: Kiek?
1: 50-70 metų, kartais sulaukia ir 80.
0: Visai kaip žmogus kažkada anksčiau. Dabar jau žmogaus vidutinė gyvenimo trukmė turbūt ilgesnė.
1: Ilgesnė jo.
0: Tai ir saugokim dramblius, o mes saugom gerą muziką čia, su kuria grįšim ir kitą valandą. Čia bus ir Saulius Prūsaitis, bet tavęs man skauda širdį.
2: Bet tavęs man skauda širdį. FM.

0: friend.
1: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Ko trūksta šalies oro gynybai, aiškinsis premjeras Mindaugas Sinkevičius, lankydamasis Kauno rajone esančiame oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Vyriausybei gynybos stiprinimo ir investicijas iš šias rytai vardinant kaip vieną svarbiausių prioritetų, premjeras vertins esamą padėtį oro erdvės stebėjimo srityje, bei kartu su kariškiais ir specialistais aptars tolesnius būtinus veiksmus oro erdvės apsaugos stiprinimui. Savo raštu prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtina pastarųjų metų skelbiamą informaciją, jog Rusija gali planuoti išpolius ir provokacijas Baltijos regione. Taikiniais gali tapti kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūra, dėl to yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokioms operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai neįsileido 88 užsieniečių. Tuo metu Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama su suklastotais kitų šalių dokumentais, jie bandė skristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad šie asmenys yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Rusijos režimas paleido iš kalėjimo daugiau nei 4 metus ten laikytą buvusį Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Jis buvo nuo 2022 nuteistas kalėti dėl kaltinimų policijos pareigūno užpuolimų, o vėliau bausmė jam buvo pratesta iki 10 metų neva už smurtą prieš kalėjimo darbuotojus. Pastaruoju metu Gilmano artimieji buvo sunerimę dėl itin pablogėjusios jo sveikatos. Vakar paviešintose nuotraukose matyti, kaip sulysęs vyras lėktuvu ruošėsi skristi namo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kremlius amerikietė išleido po jo pokalbio su diktatoriumi Putinu. Kremlius skelbia tai padaręs dėl humanitarinių priežasčių. Žymę padėsiančią atskirti dirbtinio intelekto sukurtą muziką rengiasi pristatyti Spotify. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Platformos teigimu klausytojai aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Žymė, kuri aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės, Spotify pradės naudoti nuo rugsėjo vidurio. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovė taip stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, padedant atskirti, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris UEFA čempionų lygos atrankos 3 etapo atsakomos rungtynėse dar kartą pralaimėjo Zagrebo Dinamo klubui ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Susitikimas baigėsi rezultatu 1-2. Priminsiu, pirmajame mače Zagrebe kauniečiai buvo sutriuškinti 0-5. Toliau Kauno Žalgiris pasirodymą tęs jau Europos lygos atrankoje. Čia jau lauks Haradec ir Bešiktašo komandų poros nugalėtojas. Kauniečiai yra užsitikrinę vietą mažiausiai konferencijų lygos pagrindiniame etape. Puikiai Europos lengvosios atletikos čempionate vakar vakarą debiutavo Rugilė Miklyčiūtė. Šuolio su kartimi atrankoje Lietuvė įveikė visus reikiamus aukščius, užėmė 8 vietą ir pateko į finalą. Jis vyks rytoj vakare. Kitas Europos čempionato debiutantas Adas Dambrauskas 100 metrų sprinto pusfinalyje užėmė 15 vietą ir iki finalo jam pritrūko vos 800 sekundės. Šiandien Birmingemo stadione startuos dar 4 mūsų lengvaatlečiai. Dešimtkovėje Edgaras Benkunskas, moterų disko metimo kvalifikacijoje pasirodys Ieva Gums, 400 metrų bėgimo atrankoje Modesta Justė Morauskaitė, 200 metrų atrankoje Lukrecija Sabaitytė. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate vakar vakarą šalies rekordą pagerino Tomas Navikonis, taip pat patekęs 100 metrų laisvuoju stiliumi finalą. Šiandien startuos 7 mūsų plaukikai ir moterų komanda estafetėje 4 po 100 metrų. Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Oro temperatūra įdienojus 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-13 laipsnių. Kuršių nerijoje 17 šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių, primenam jums tikslų laiką, kad galėtumėte pagal mūsų gyventi, o mes pagal jūs ir vieni su kitais gyventi gražiai. Ko juokiesi?
1: Atvers kalendoriaus lapelį.
0: Taip, atverčiau.
1: Ir primink mums dar, kas šiandien švenčia savo vardo dieną.
0: Radegunda, Radė, Klara, Laimonas ir Laimona.
1: Sveikinimai šiems žmonėms vardo dienos proga. O tu žinai ką, vakar kaip tik žiūrėjau socialiniuose tinkluose, ten kažkas tema tokia užvedė, nes vakar rugpjūčio 11-ąją antradienį savo vardo dieną šventė ir Filomena, ir Zuzana, ir Visalgas, ir Visvilė, ir Lygija, ir Klara. Nu ir žodžiu, vienas iš tų socialinių tinklų dalyvių sako, a jūs pažįstat bent jau tokius žmonės?
0: Taip.
1: Ir kaip pasipylė komentarai, žinok.
0: Ir tie žmonės, kurie yra tokiais vardais, komentuoja, taip?
1: Tie nekomentavo, bet buvo, na, žinai, bendrų pažįstamų draugų, giminaičių, buvo ir Filomena, ir Visvilė, ir Lygija, kas atrodytų keista, nes kai tu iš to kalendoriaus lapelio skaitai tuos vardus, atrodo, o yra tikrai tokių žmonių su tokiais retais vardais, tai pasirodo, tikrai yra ir juos galima sveikinti su vardo diena, netgi privaloma.
0: Taip, o aš sveikinu savo ruoštų Laimonus bent kelis, kuriuos pažįstu ir kurie yra žinomi ir Lietuvoje, pavyzdžiui, Laimonas iš Ilsenso grupės yra toksai dainininkas, taip, arba dar vienas irgi operos solistas Laimonas Pautienius yra toksai, tai sveikinam jūs, jeigu jūs pažįstate nebūtinai žymių žmonių, būtinai juos pasveikinkit, o mes dar šią valandą sveikinsime ir gimtuvininką ar gimtuvininkę vieną.
1: Taip.
0: Taip, ir kitą valandą sveikinsim, tai jūs neužmirškit mums rašyti, jeigu šiandien neturite kas iš jūsų artimųjų švenčia gimtadienius, parašykite rytojui, nes visa tokia galimybė yra.
1: O parašyti labai paprasta per relax.fm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT. Beje, jeigu jos dar neparsisiuntėt, tai parsisiūskit iš tos programėlių parduotuvės.
0: Ieškokite juodos R raidės geltoname fone. Taip, mes čia viską turime suradę, turime ir lietuvišką naują dainą, kurią pristatysim visai netrukus. Likit kartu.

0: kisuočių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Saugumas kelyje. Svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, draugai gyvenime, draugai scenoje, grupė 2 ir patruliai suvienyje savo jėgas, švenčia gimtadienį, būtent taip vadinasi nauja daina.
2: Taip, čia senas geras Narsų kūrinys ir, sako, jį perdainuoti kilo idėja būtent Karoliui iš grupės 2, o sprendimas pakviesti patrulius irgi, kaip jis pasakoja, gimė visai neplanuotai, atostogaudamas su šeima Palangoje, Karolis paskambino patrulių nariui Algiui ir nors muzikantai jau kelerius metus planavo susitikti nedarbo aplinkoje, tam vis pritrūkdavo laiko. Tai susitiko kartu klipe ir štai puikiai daina gavosi.
1: Gimtadienis grupė 2 ir patruliai, pasiklausykit.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksimai.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Parlamentarų iniciatyvai didinti licencijų kainą bei mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams finansų ministerija siūlo nepritarti. Įstatymo pataisų iniciatoriai siūlo loterijų mokestį padidinti 7% iki 25%, o stalo lošimų, bingo, lošimų automatais bei nuotolinių lošimų 8% iki 30%. Ukraina turi įrodymų, jog Maskva planuoja naują mobilizacijos bangą po kitą mėnesį įvyksiančių Rusijos parlamentų rinkimų, teigia Vladimiras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, apie tokius Putino planus jam pranešė žvalgybos vadovai. Pasirodymą futbolo čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris baigė. Prieš savaitę pirmose trečio atrankos etapo rungtynėse Kroatijoje Zagrebo Dinamo komandai nusileidė 0-5. Vakar namie kauniečiai varžovų pranašumą pripažino rezultatu 1-2. Toliau Kauno komanda tęs kovą Europos lygos atrankoje. Tiek kol kas išsamios žinios 10.
1: Emilia, ar pradžiuginsi mus, kalbant apie orus?
2: Nu, visai gal ir pradžiuginsiu, nes lietaus tikimybė šiandien maža, sako sinoptikai. Temperatūra 19-23 laipsniai šilumos įdienojos. Rytoj lietaus tikimybė irgi nedidelė, tai kaip ir to džiugesio nemažėja. Temperatūra rytoj, na, vienu kitu laipsniu šiltesnė, bus apie 19-24, o penktadienį irgi be lietaus bus 21-26 vasariški laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20 procentų. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25 procentų. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40 procentų nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Šiandien gimtadienio sveikinimus Laimonui vežioja kurjeris, o beje jis ir pats kurjeriu dirba.
1: Klausau.
2: Labas rytas, ar čia Laimonas?
1: Labas rytas, taip.
2: Laimonai, kurjeriukas jums skambina, aš atvežu, suprantat, siuntinį ir nežinau, kaip palikti, nes iš gyvūnų prekių parduotuvės siuntinys, kur kažkas atrodo gyvas, nu niekad nesiunčia tokių, nežinau, čirškia ten viduje kažkas, ar čia gali būti jūsų užsakyta?
1: Gali būti, gal tas nors užsakė.
2: Aha, o kas ten užsakyta tokio, nes baisu, net suprantat, ar čia galiu palikti per dieną, nes aš tik vakaropas jūs atvažiuočiau.
1: Tai labai gerai, aš vakarė, kaip tik namuose būsiu.
2: Aha, gerai, čia čirškia kažkas, kas ten tokio užsakyta. Negali būti kokia kregždė?
1: Gali būti kregždė.
2: Tai dėl ko čia ta kregždė jums užsakė, kažin?
1: Nežinau, gal kaip simbolis,
2: aha,
1: tokią mašiną turiu.
2: A, tai kregždė mašiną turiu, supratau.
1: Jo, gal ir gyvūną tada užsakė, sako, kregždės myli.
2: Nu, supratau, Laimona, taip pat irgi vežioja tokias suntas, irgi, nu, žinau, kad kurjeriu dirbat ir jūs, tai irgi vežiojat tokius gyvūnus, vežiojat?
1: Ne, gyvūnų nevežiojam.
2: Nu va, tai šiandien, žinokit, visi gyvūnai, visi pasaulio paukščiukai čiulba jums.
0: Giedrius ir Emilės iš Relaxo skambina jums, Laimonai, su gimtadieniu.
1: Na, ačiū labai.
2: Na, tai va, žinokit, jau čia, sakau, kurjeriui akies nekirs, aš tas kurjeris, kuris atneša jums, nu, šiuo atveju, ne, gyvūnų mes nevežam, mes gerbėm juos. Juolab, šiandien, jeigu vežtume, tai nebent dramblį, nes šiandien yra dar pasaulinė dramblių diena, tai mes jums sveikinam tikrai, dovanodami ne dramblį, o pačius didžiausius linkėjimus, apkabinimus, bučinius nuo jūsų artimų žmonių. Tai va, ir linkėjimus sveikatos, jėgos ir ištvermės ir to paties gero humoro jausmo, kokį jūs neabejotinai turit.
1: Nu, ačiū labai.
0: Laimonai, jo, žinot, kad šiandien dviguba šventė?
1: Nu, gal net ir triguba.
0: Triguba? Aš tai nežinau, aš žinau, kad dar šiandien jūsų vardadienis, o ką jūs dar žinot, kokią trečią progą?
1: Nu, dar trečia yra sužadėtuvių metinės.
2: Laimonai, tai jeigu reikės vestuvėse dainorėlių, žinokite, Emilis yra iš tų, kurie tikrai moka ir padainuoti.
0: Jėdrius irgi neblogai tą daro.
2: Taip. Mes jau čia, žodžiu, prie šitų progų jau čia prisitrinsim, aišku, nebejotinai. Nu, aišku, nežinau, kaip čia išsimokėsit už šitos sveikinimus, nes čia jau, žinau, vežam labai daug. Sveikinimai tai čia neįkainojami. Ir kas juos siunčia, atspėkit?
1: Oi, čia galima spėlioti, nes daug kam buvau užsakęs per metus relaksą, tai, nu, bet spėčiau gal sužadėti ne tada.
2: Ne, šitą jau mes būtume tada atspėję ir iš karto pasakę.
1: Tada iš šeimos kažkas.
2: Šulinių šeima.
1: O, geriausi draugai.
2: Na va, tai linkim jums tų draugų, tos geros nuotaikos, energijos, sveikatos, kaip jau minėjom, pačios geriausios dienos. Iki.
1: Ačiū labai, iki.

0: Emilij, žiūrėk, jau priartėjo ir 9 valanda iki pabaigos, o mes dar nepaniurzgėjom šiandien apie nieką iš esmės.
1: Paniurzgėkime, mielas bičiulė.
0: Apie ką dažniausiai žmonės niurzga?
1: Oi, aš nežinau, apie daug įvairiausių dalykų turbūt priklauso nuo to, kur jie yra, jeigu jie, na, atostogose turbūt dažniausiai išsilieja.
0: Dažniausiai neniurzga. Ai, ne, kažkaip atostogose, man atrodo, niekas neniurzga. Kasdieniniuose reikaluose daug daugiau niurzga,
1: nu, pavyzdžiui,
0: parduotuvėje, ar ne?
1: Pavyzdžiui.
0: Įsivaizduoju, nueini, pasiimi prekę kur nors ir ateini prie kasos, o ten nėra barkodo.
1: Būna tokių situacijų, arba prieini prie savitarnos kasos, kažką nuskanuoji ir sako, net pažintas prekės svoris, pavyzdžiui.
0: Aha.
1: Arba net pažinta prekė iš viso. Ir tada tu paspaudi pagalbą, nu ir tada lauki. Minutę lauki, dvi minutės lauki, tris minutės lauki.
0: Savitarnos kasas, kad greičiau viskas įvyktų, o lauki gerokai ilgiau negu tavo kaimynas eilėje pas kasininką.
1: O tada žiūrėk, ten visos 6 kasos užlūšta vienu metu. Ir aš tikrai suprantu tuos žmonės, kurie dirba tose savitarnos kasose, nes ten dažniausiai po vieną žmogų, o tų kasų 6, 12, nežinau, jų kuo toliau, tuo daugiau. Ir tam vienam žmogui reikia apšokinėti visas tas kasas, tai yra labai sudėtinga ir sunku, aš suprantu, kad kartais, na, užtrunkama, bet, nu, jo, kelia susierzinimą šiokį tokį.
0: Tai aš sakyčiau, kad mes turėtume įvertinti ir tą paprastų žmonių darbą. Na, sakykim, nereikia ten aukštos labai kvalifikacijos, norint būt kasininku, bet ištvermės, kantrybės, oi, kiek reikia, tai tikrai.
1: Aišku.
0: Linkėjimai visiems kasininkams, kasininkėms, jūs darot tikrai didžiulį darbą, kad mūsų nuotaika būtų gera kasdien.
1: O tie, kurie programuoja visą tai, tai, nu, prašom irgi kantrybės, suprogramuokit gerai, kad mes nestriktumėm. Jo, atidumo.
0: Mes čia nestriksim ir kitą valandą, tai jau galim pažadėti, o kitą valandą jūsų laukia ir daug gražios muzikos. Ten skambės ir Kastytis Kerbedis, tu ne viena.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo audito komitetas renkasi nagrinėti atliekų tvarkymo problemų. Parlamentarai aiškinsis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo ankstesnio 2014-2020 metų laikotarpio planas, kaip panaudotos jame numatytos 100 milijonų eurų investicijos atliekų tvarkymą ir kokie pasiekti rezultatai. Parlamentarai taip pat aiškinsis, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema. Pastaruoju metu ištikta krizės. Į posėdį kviečiame aplinkos ministerijos ir atsakingų agentūrų, krizių valdymo centro, konkurencijos tarnybos ir valstybės kontrolės, Vilniaus elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių bei atliekų tvarkymo bendrovių atstovai. Vyriausybė koreguos kontramobilumo priemonių planą. Šios dienos posėdėje bus aptartas siūlymas vėlinti kai kurių galimo priešų judėjimo stabdymo ir kitų inžinerinių priemonių įrengimo terminas. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir su Rusijos Kaliningrado sritimi. Plano įgyvendinimas beje jau vėluoja. Planuota, kad darbai turi būti baigti dar pernai pavasarį. Dabar siūloma nustatyti, kad kontramobilumo parkai kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Per rusų atakas Ukrainos Chersono mieste žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Zaporižioje rusų dronas sukėlė gaisrą statybinių prekių prekybos centre, o dėl apgadinto energetikos objekto dalis gyventojų liko be elektros. Tuo metu per tikėtiną ukrainietiškų dronų atakas rusų okupuotame Kryme ir Rusijos Novorosijske griaudėjo sprogimai. Šiame uostamiestyje prie Juodosios jūros yra Rusijos pajėgų bazė. Būsto nuomos rinkoje nekilnojamo turto ekspertai žvelgia prieštaringas tendencijas. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ryškiausias nuomos kainų augimo laikotarpis prasideda Liepos viduryje ir tęsiasi iki rugsėjo vidurio. Būtent tada paskelbiami stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai, o būsimieji pirmakursiai pradeda intensyvias būsto paieškas. Nekilnojamojo turto ekspertai atkreipia dėmesį, kad studentų Lietuvoje per daugiau nei dešimtmetį sumažėjo maždaug perpus. Atrodytų, kad tiek susitraukus paklausai studentiškas būstas turėjo atpigti. Bet įvyko priešingai. Pigaus segmento pasiūla traukėsi dar greičiau, o kartu su pragyvenimo ir pajamų lygio kilo ir paties nuomojamo būsto standartas. To, kas studentui tiko prieš dešimtmetį, šiandien jam nebeužtenka.
0: Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs daugiau nei 80% saulės disko. Viso užtemimo nematysime, nes saulė jau nusileis. Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinių stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 15-16 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.

0: 10 valandų ir 8 minutės prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Čia studijoje aš Giedrius ir mano bičiulis, kolega Emilis, kuris rašo žinutes, vat vos tik tai aš čia kažką dirbu eteryje savo kitus darbus, jisai žiūri prie žinučių, sėdi tam telefone ir sėdi.
1: Panašaus, aš tai žiūriu, kas šiaip ant pasaulio dedasi, o žinučių aš žinok nemėgstu.
0: Nemėgsti?
1: Ne, todėl kad kiek yra jau buvę atveju, kažką parašai, tai žiūrėk, ne tokį ten tą smailiuką uždedi, ne tą šypsenėlę žmogus ne taip supranta. Mano prioritetas yra skambutis vis dėlto.
0: Oi, kaip smagu. Aš tai visai mėgstu ir žinutės, ypatingai, kai žinau, kad reikia taupyti laiką, tai mu ir kokią trumpą žinutę su šypseniuku kokio, o ypatingai, kai reikia su užsakovais kalbėtis, tai aš tikrai mėgstu žinutę, kur konkrečiai viską sudėlioji, išaiškini ir labai sutaupai laiką.
1: Nu jo, užfiksuoji faktą, taip. Tai čia taip, nes visą laiką tada gali grįžti ir nereikia taip. Tau nei žymėtis, bet iš esmės aš manau, kad tai čia ne joks nelaiko taupimas, nes tu rašai, tada lauki atsakymų, vėl rašai, tada lauki atsakymų.
0: Ačiū kaip
1: paskambini ir per vieną minutę viską gali... Nežinau, aš senos kartos atstovas.
0: Tai. Vis dėlto, taip, jeigu jau reikia su gimtadieniu kažką sveikinti, tai aš irgi pirmenybę teikiu skambučiui. Būtinai, arba šiaip, jeigu kartais ir visai be jokios priežasties, norisi paskambinti žmogui, kurį seniai matėjo. Tiesiog, vat, pagalvoja apie jį ir paskambink. Tai tikrai, bičiuliai, kodėlgi ne? Imkit ir paskambinkit šiandien, padarydami gerą darbą kam nors, visai be jokio reikalo, nes tokių skambučių apskritai mes turbūt labai labai mažai sulaukiam, kai be jokio reikalo žmogus paskambina tiesiog pasisveikinti ir palinkėti gražios dienos.
1: O mes irgi skambinam kiekvieną dieną čia, relakso eteryje, jums, jūsų mylimiems žmonėms, artimiesiems, giminaičiams, šeimos nariams, jeigu jūs parašote savo linkėjimus ir savo gražius žodžius per relax.fm.lt arba mūsų programėlę Radijas LT.
0: Ačiū Jums už tai, kad rašot ir šią valandą dar vienas skambutis laukia. Jeigu nepaskambinsim šiandien, rašykit, kam galim paskambinti rytoj. Netrukus grįšim su dienos dainos prognoze. Relax FM.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau su

0: įrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
9: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dainą prognozuosime pagal mėgstamiausią Emilio grupę iš praeities. Jis ką tik tai prisipažino dinamiką ir palinkėk man gero vėjo.
2: Fantastiška grupė, puikus kūrinys, o prognozė štai kokia, bičiuliai. Šiandien jūsų elgesys aplinkiniams kels daug klausimų. Jei kas nors darbe ar namuose į jų žiūrės keistai, tiesiog nusišypsokite ir sakykite, aš nekeistas, čia tiesiog tokia diena, o šiandien turite oficialų žvaigždžių leidimą elgtis šiek tiek neadekvačiai.
1: Jei kas nors bandys jums sekti pasakas apie labai skubius darbus ar žadės, kad rytoj tikrai viską padarysiu, iškart kirpkite. Šį žaidimą aš jau atmintinai žinau ir baigiam spektaklį. Diena bus efektyvi, jeigu niekam neleisite lipti ant galvos.
2: Ir šiandien bus tas momentas, kai norėsis tiesiog ištrinti visą Google naršymo istoriją, išmesti senus kvitus ir pradėti gyvenimą nuo švaraus lapo. Metas atsisveikinti su viskuo, kas nusibodo, tik nepersistinkit.
1: Tai palinkėkim sėkmės taip, kaip linki visiems išeinantiems į jūrą. Gero vėjo!
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte, Klaipėdoje.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Koks karštis. Muša visus rekordus.
8: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
7: Rimtai?
8: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą šiandien koreguos vyriausybė. Tokių priemonių parkų skaičio didinant nuo 27 iki 50 jų įrengimo terminų siūloma vėlinti iki 2028 metų pabaigos. Taip pat siūloma numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Okupantams rusams dronai smogus Chersonui atnaujintais duomenimis žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti. O per ataką Zaporižioje buvo apgadintas prekybos centras, jame kilo gaisras, bet to apie 1200 vartotojų liko be elektros. Lūkesčius pranokusi Rugilė Miklyčiūtė užsitikrino vietą Europos lengvosios atletikos čempionato finale. Šuolių su kartimi atrankos varžybos, jos rezultatas 4 metrai 40 cm buvo 8. Vyrų 100 metrų bėgimo pusfinaliadas Dambrauskas distanciją įveikė per 10,38 sekundės ir užėmė 15 vietą, iki finalo jam pritrūko 800 sekundės. Tiek kol kas išsame žinios, 11.
1: Prieš 14 minučių dinamika mūsų eteryje linkėjo gero vėjo, ar ir tu to paties mums gali palinkėti?
2: Tikrai taip, vėjas nebus nei per silpnas, nei per stiprus ir temperatūra bus visai nebloga, nei per karšta, nei per šalta. Šiandien nuo 19 iki 23, rytoj nuo 19 iki 24, o jau penktadienį nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Visas tris dienas lietaus tikimybė maža.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Įsim informaciją teledu.lt.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekėms. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
9: Ir dar TV kanalus.
8: Čia su vienu planu.
9: Nu.
8: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
9: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
10: Ruoškisi mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalbėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
11: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: dabar paskambinkime Angelei, močiutei, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Ar čia babytei paskambinom?
1: Ne, ne babytei. Ne. Nesu babytė dar.
2: Angeliai paskambinom.
1: Aha. Babytė.
2: Tai jums skambina babyčių radijas. Va, jūs norėjot neprisipažinti, kad esat babytė. Babyčių radijas skambina nuo nukėlio pasveikti.
1: Aš jau galvojau, žinokit, kad kažkas čia jau man juokauji.
2: Nu tai taip, čia žinokit, ne juokauja, čia ant visos Lietuvos ir viso pasaulio skrenda sveikinimai mylimai brangiai babai nuo anukėlio, kuris nemoka dar pasakyti žodžio, bet jau visą širdį nori jums atiduoti su savo sveikinimais. Babyte, tai sveikinam jūs ir linkim, kad visuomet ir būtų taip, kad nepripažintumėt sau, jog esat babytė, kad senelė visuomet būtų jauna su džinsais ir tekinti. Na, o skambina. Relax
0: FM. Mėla Angelė.
1: Labai ačiū.
0: Sveikinimai didžiausi Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Šį rytą jums žinom, kad jūsų gimtadienis norisi, kad ta diena būtų gražesnė, dėl to ir skambinam.
1: Dėkui.
2: Na, bet tai klausykit, Angelė, kur paskambinam?
1: Babytė.
2: Suprantu, čia dabar net nenorit pripažinti, kokioj vietoj gyvenat, kur šiuo
1: metu. Akmenė. Metu,
2: Akmenė, va, tai į Akmenę iš Vilniaus tiesiai sveikinimai skrenda.
1: Dėkui, labai
2: tai
1: tiktai, dėkui.
2: Nežinom nei anukėlio vardo.
1: Nei tas.
2: Na, labai smagu, tikrai išskirtinis vardas, išskirtinis ir žmogus užauks nebejotinai. O sakykit, kiek metų nei tai?
1: 4.
2: Nu ir dar neįsisavinot, kad esat babytė, ne? Nu va. Tikrai
1: su babytė labai didelį džiaugsmą turim.
2: Taip. O vienintelį tą nukelį ir turi.
1: Taip, vienintelis.
2: Labai gerai, tai linkim jums daugiau, kad šeima didėtų ir plėstusi ir tą gimtadienį
1: ačiū,
2: jau, kai susirinks švęsti. Tik tai visa šeima, kad prie stalo netilptų.
1: Dėkui.
0: Angelė, būkit laimingi.
1: Sujaudino.
0: Nesijaudinkit, viskas gerai.
2: Angelė, kaip tik jaudinkitės ir priimkit tas emocijas, nes čia emocijos juk yra gražiausia gimtadienio dovana.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Gražios jums gimtadienio dienos, Angelė, būkit laiminga.
1: Dėkui, geros ir jums.
3: Relax FM.

Hitų miškas. Muzikos namai. Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai viskas.

0: Ačiū Jums, mėly klausytojai, už dar vieną labai gražią dieną kartu. Tiesiog pačią geriausią dieną. Ačiū ir tau, mėly.
1: Ačiū tau, Giedriau. O šiandien nepamiršk vakare, jeigu tik turėsi laisvo laiko, atkreipti dėmesį į dangų, nes išskirtinis reiškinys numatomas, tai yra dalinis saulės užtemimas.
0: Priminsiu tau. Tas dalinis tai jau pakankamai didelis, kiek girdėjau, 85% saulės disko uždengs mėnulis.
1: Čia tai... labiau pajūryje ir tas dalinis saulės užtemimas ten prasidės 20 valandų 8 minutės, kiek mažiau iki 75% saulė užtems Vilniuje, o čia sostinėje tas užtemimas prasidės 20 valandų 9 minutės, didžiausia fazė numatoma 20 valandų 53 minutės ir bičiuliai tik tai reikia paisyti specialistų rekomendacijos, kad saugiai stebėti šį astronominį reiškinį, reikalinga saulės, akiniai paprasti netinka, tinka tik sertifikuoti, sako.
0: Tai, o aš planuoju kaip tik tuo metu būti ore, skristi balionu šiandien, tai tikrai Panevėžyje stebėsiu saulės užtemimą, jeigu matysit mus skrendančius, tai žinokit, ten nemenu ten balionas skrenda ir jeigu saulė uždengs, tai čia dar neužtemimas.
1: Giedriau, gero tau skrydžio, gražios dienos, kaip ir jums, bičiuliai, būkit laimingi.
0: Iki.
2: Radijo stotis Relax FM.

rožė miškai, gal nematai, ką moja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Abu patvirtino pastaruoju metu skelbiamą informaciją, jog Rusija gali planuoti išpolius ir provokacijas Baltijos regione. Taikiniais gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, dėl to jų yra sustiprinta jos apsauga. Praėjusią savaitę Robertas Kaunas taip pat minėjo, kad atakoms Kremlius gali panaudoti vadinamą svetimos vėliavos taktiką, tokiams operacijoms pasitelkti neva ukrainietiškus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai neįsileido 88 užsieniečių. Tuo metu Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 galimai Irako piliečius. Kaip įtariama su suklastotais kitų šalių dokumentais, jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad šie asmenys yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Rusijos režimas paleido iš kalėjimo daugiau nei 4 metus. Ten laikyta buvusi Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Jis buvo nuteistas dėl kaltinimų policijos pareigūno užpuolimo. Vėliau bausmė jam buvo dar pratesta neva už smurtą prieš kalėjimo darbuotojus. Pastaruoju metu Gilmano artimieji buvo sunerimę dėl itin pablogėjusios jos sveikatos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esą Kremlius amerikietį išleido po jo pokalbio su diktatoriumi Putinu. Kremlius skelbė tai padaręs dėl humanitarinių priežasčių. Kauno Žalgiris UEFA čempionų lygos atrankos trečiojo etapo atsakomose rungtynėse vakar dar kartą pralaimėjo Zagrebo Dinamo klubui 1-2 ir baigė pasirodymą šiame turnyre. Toliau kauniečiai žais jau Europos lygos atrankoje. Jie yra užsitikrinę vietą mažiausiai konferencijų lygos pagrindiniame etape. Puikiai Europos lengvosios atletikos čempionate vakar debutavo Rugilė Miklyčiūtė. Šuolio su kartimi atrankoje Lietuvė pateko į finalą. Jis vyks rytoj vakare. O kitas Europos čempionato debutantas Adas Dambrauskas 100 metrų sprinto pusfinalyje užėmė 15 vietą ir iki finalo jam pritrūko vos 800 sekundės. Tuo tarpu šiandien Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme startuos dar 4 Lietuvos atstovai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Pirmasis iš jų dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas varžybas pradės nuo 100 metrų bėgimo rungties, jos pradžia kelios minutės po pusės pirmos. Vėliau šiandien jam taip pat teks varžyti šuolio į tolį, rutulio stumimo, šuolio į aukštį ir 400 metrų bėgimo rungtyse. Be to, šią popietę moterų disko metimo kvalifikacinės varžybas pradės Ieva Gams, moterų 400 metrų bėgimo atrankoje startuos Modesta Justė Morauskaitė, o Lukrecija Sabaitytė dalyvaus 200 metrų bėgimo atrankoje. Tuo metu Lietuvoje itin laukiamas vyrų disko metimo varžybų finalas, kuriame pasirodys net 3 Lietuvos atstovai, vyks rytoj vakare.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje apie 20 laipsnių.

Labą dieną visiems, džiugu turėti galimybę vėl įsitaisyti šaunioje, jaukioje ir mieloje radio stoties Relax FM studijoje ir pradėti laidą, kuri vadinasi Dienos Asorti. Mano vardas Remigijus, pagarba visiems mus įsijungusiems. Laidoje Dienos Asorti, kaip visada, mes jūs esame pasiruošę džiuginti šaunią muziką, taip pat esame paruošę kelias rubrikas, kurios tikimės taip pat jūs sudomins. Tarp 12 ir 1 ir 1 žaidimą. Sužaisime, ten jūsų lauks vertingas prizas. Tad tokia programa yra numatyta, nieko nelaukdamas imuosi ją pildyti.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 18 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje auksinė daina ir šį kartą mes pasiklausysime atlikėjo, kuris dažniausiai apie save primena štai tokiu būdu. Jis paima kokią nors savo seną dainą, seną hitą ir rašo naują tos dainos versiją. Šiais metais naujam gyvenimui buvo prikelta jo daina Bilietas į mėnulį.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo, daugiau Antėja.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School. Varlė LT mano super school tool.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Ši Šeškių daina, kuri vadinasi Nebesugrįšiu, pasirodė tuo metu, kai šios grupės karjeroje buvo nemažai permainų, jos buvo ganėtinai skausmingos ir ko gero galima sakyti, kad ši daina yra ganėtinai simboliškas kūrinys, atspindintis tą laikotarpį. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus tarp mūsų įsiterps Arnas Švilpauskas, jis atliks savo vieną naujausių dainų tarp mūsų. Relax.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisi agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!

Sena geltonos daina Tu netikėjai manimi niekada nebuvo pamirštas kūrinys, prie to prisidėjo ir Picasso vyrukai, kurie yra įrašę ir savo šios dainos versiją, jos mes ką tik pasiklausėme. 8 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius šio trečiadienio įvykius. Po žinių toliau tęsis laida dienos asorti ir joje mes būtinai pasiklausysime kūrinio, kuris ne vieną mūsų klausytoje nukels į praeitį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Jo nuomonė šioje srityje koncentruotis reikia į įvairias kinetinės ilgojo ir trumpojo nuotolio priemonės. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus esą riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Premjeras taip pat patikino, kad kitąmet šalies išlaidos gynybai nebus mažesnės nei 5% BVP. Kaip skelbta, visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40% atliekų, o regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato, bei iškelto 70% išrūšiavimo tikslo, nepaisant padarytų reikšmingų investicijų, sako aplinkos ministerijos atstovai. Anot jų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai 2014-20 metais buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai vieną europinių lėšų. Šiuo metu atliekų tvarkymo ūkijoje lyderis yra Alytaus regionas. Tarp atlikų deginimo pajėgumai anot ministerijos atstovų šalyje yra pakankami ir veikia sklandžiai. Apie tai buvo informuotas Seimo audito komitetas, pradėjęs nagrinėti atlikų tvarkymo problemas. Parlamentarai aiškinasi, kaip įgyvendintas minėto laikotarpio atlikų tvarkymo planas, kaip panaudotos jame numatytos 100 milijonų eurų investicijos ir kokie pasiekti rezultatai. Linksmai paminėti artėjančią žolinę Vilniaus botanikos sode Kairėnuose kviečia tradicinę šventę Žolinėk. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pažinti šio šventės tradicijas kartu su etnologais Gražina Kadžytė ir Libertu Klimka visi kviečiami rugpjūčio 15-ąją. Šventė šiemet bus ypatinga ir dėl svarbios sukakties. Vilniaus universiteto botanikos sodas mini 245 metų jubiliejų. Lankytojų taip pat lauks edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, pramogos vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė bei koncertas. Norintieji atsikvėpti galės leisti laiką jaukiose poilsio erdvėse, numalšinti alkį padės maisto vagonėliai, bus ir gurmaniškų ledų ir vasariškų gėrimų, visa tai kvies neskubant mėgautis vasaros pilnatvę.
0: O jau šį vakarą Lietuvoje, jei nesutrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs daugiau nei 80% saulės disko. Viso užtemimo nematysime, nes saulė pas mus jau nusileis. Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10 ir piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinius stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. Apie orus. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, oro temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė taip pat maža. Naktį bus apie 6-11, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-19 laipsnių, pajūryje 20 šilumos.

9 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį gražų trečiadienį esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Vienas geriausių būdų susitaikyti su įvairiomis bėdomis asmeninėme gyvenime yra į visą šį reikalą pažiūrėti su ironija ir humoru. Ne visuomet išeina, bet kartais pavyksta. Justas Peč netrukus atliks dainą Tiek to.

0: Reklama.
1: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
8: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Memphis yra Elvio Preslio miestas, tenai yra įkurta jo, galima sakyti, šventovė, dvaras Graceland ir kartais žmonės ten važiuoja ieškoti įkvėpimo, tuomet, kai jaučia kūrybinę krizę. Apie tai yra daina, kurios mes netrukus pasiklausysime.
0: Relax FM.

0: kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos – tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Bitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bitbull! Kaunas! Lapkričio 30-ą
8: Radio stotis Relax FM

0: Top 3.
1: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Ir netrukus sužaisime žaidimą, kurį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Žaidimo prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šią savaitę yra taip, kad žaidimas yra susietas su gero apetito top trejetuku. Dėmesio šios dienos užduotis. Jums reikia pasakyti, kokia daina šiandien yra gero apetito top trejetuko viršūnėje. Šį kūrinį atlieka duetas ir ši daina mūsų top penkioliktuke šiuo metu yra trečioje vietoje. Užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten rasite visus atsakymus. Jums tiesiog reikia parašyti, kokia daina šiuo metu mūsų top penkioliktuke yra ant trečiojo laiptelio. Šis kūrinys šios dienos gero apetito top trejetuke pasirodė netgi geriau.
0: Trečia vieta.

0: Talentingi vyrukai Rokas ir Laurynas šiuo metu yra ant geros bangos, jų dainos susilaukė sėkmės ir yra labai mėgstamos radijos stoties Relax FM klausytojų. Ir būtent jų daina sujaukė į mane. Šiandien yra gero apetito top trijetuko viršūnėje ir jums šį dalyką ir reikėjo pasakyti šios dienos žaidime, kurį pristato Eurocos. Tai yra kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas. Šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir ačiū visiems, kurie sudalyvavo šiame nesudėtingame žaidime. Finale mes turime kažkur 15 klausytojų ir iš jų burtų keliu jau esame išrinkę nugalėtoją. Su tuo žmogumi netrukus ir pakalbėsiu. Labą dieną, Jurgita.
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijos stoties Relax FM.
1: Taip.
0: Labai malonu, kad klausotės mūsų šį trečiadienį ir dalyvaujate mūsų žaidimuose. Norime pasveikinti jūsų tuo, kad šiandien jums yra laiminga diena ir viename iš žaidimų jūs šiandien nugalėjote.
1: Labai smagu.
0: Jums atsiūsime labai šaunų prizą, kurį įsteigė Eurocos. Kaip jums ši savaitė, kaip šiaip vasara, ar pavyko kažką labai įdomaus nuveikti?
1: Nebloga vasara.
0: Viskas tvarkoja, ar ne? Po atostogų jau ar dar prieš atostogas?
1: Gal sakyt atostogas dabar.
0: Kaip tik dabar, ar ne?
1: Taip.
0: Tai labai liuks. Tai mes linkime jums, kad orai būtų geri ir jums pavyktų gerai pailsėti. Laukite mūsų administratoriaus skambučio.
1: Gerai, ačiū.
0: Geros dienos Iki. Jums.
1: Dėkui jums.
2: Reklama.
0: Euroko šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Gausų prekės ženklų – Gauche, L'Oreal, Dermo kosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korejietiški hitai – Medicube, Mixun, Some by Me – kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete eurocos.lt. Būtinai ten užsukite, jeigu ieškote kažko grožiui ir higienai.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

Smėlis taip vadinasi Giedriaus Leškevičiaus daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Panašu, kad ateinantį savaitgalį išsidrėbti ant smėliuko turėsime galimybę, žadamos gražios dienos. Ir tai yra tikrai gera naujiena, vasarai judant prie pabaigos. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie savaitės vidurio įvykius, o po to sugrįšime į laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Be tavęs man skauda širdį. Tai yra pats naujausias Sauliaus Prūsaičio kūrinys.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymi, kad pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami. Nebent atitiktų sąlygą, kad judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų, judės lietai. Organizatoriai aiškino, esą toks sprendimas priimtas dėl rekonstruojamų miesto gatvių. Sulaikyti dvi neteisėtų migrantų grupės Latvijos pasieniečiams padėjo kolegos iš Lietuvos su tarnybiniais šunimis. Iš viso dviejų operacijų metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai sulaikė 11 valstybės sieną pažeidusių asmenų. Po jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Ukraina sutiko nesitaikyti į infrastruktūrą ir Rusijai nepriklausančius laivus, jei pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena Rusijos naftos ar krovinių. Dalinis saulės užtemimas šią pavakarę bus matomas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 20 valandos ir tęsis iki 21 valandos. Skirtingose Lietuvos vietose užtemimo laikas nežymiai skirsis. Viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkai rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės, reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai.
0: Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki pirmadienio. Tokiu atveju ketvirtosios metų karščio bangos trukmė bus 20 dienų. 19 didžiųjų Italijos miestų galioja aukščiausias raudonasis pavojaus lygis. Ateinančią naktį be lietaus, vėjas nurims, temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių, prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta nelies sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Radio stotis Relax FM dviračio iš naujo neišradinėja. Mūsų arkliukas yra smagios, nuotaiką keliančios dainos ir tuo arkliuku mes ruošiamės joti ir toliau. Toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje su jumis bendrauju aš Remigijus. Iki ketvirtos valandos po pietų būsiu atsakingas už tai, kad mūsų eteryje viskas vyktų sklandžiai. Netrukus mūsų programoje daina, kuri įrodo, kad Saulius Prūsaitis dar tikrai nepamiršo, kaip parašyti hitą. Bet tavęs man skauda širdį, toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Laiko mašina. Nuo senų laikų taip yra, kad prancūzai yra laikomi meilės reikalų ekspertais ir apie šį jausmą jie gali kalbėti ir dainuoti valandų valandas. Ši tema, ko gero, yra pati svarbiausia ir Mylène Farmer kūryboje.
1: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Lygiai, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai.

0: kai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39. Lidl vertė.
3: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: show, your boss.
1: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir kiekvieną darbo dieną maždaug tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, į ką vis dažniau lietuviai atkreipia dėmesį, rinkdamiesi saulės akinius.
1: Sveiki patarimai.
0: Sezoniniai išpardavimai dažnam tampa proga pigiau įsigyti sezoninių prekių, tačiau optikos specialistai pastebi, kad keičiasi ne tik pirkėjų įpročiai, bet ir požiūris į saulės akinius. Vis daugiau žmonių ieško ne dar vieno madingo aksesuaro, o kokybiško modelio, kuris tarnautų ne vienerius metus. Specialistai sako, kad šiandieninis pirkėjas yra gerokai racionalesnis nei prieš dešimtmetį. Greitąją madą po truputėlį keičia sąmoningesnis vartojimas. Žmonės mieliau investuoja į vieną kokybišką porą, nei kasmet perka naujus greitai nusidėvinčius akinius. Renkantis saulės akinius, pirmiausia dėmesį patraukia jų išvaizdą, tačiau dizainas šiandien yra tik pirmasis atrankos etapas. Galutinį sprendimą vis dažniau lemia tai, kaip akiniai tarnaus kasdien. Jei modelis netinka prie veido formos ar netitinka žmogaus stiliaus, nei garsus prekės ženklas, nei didelė nuolaida nepadės. Pirmiausia, turime įsimylėti tai, ką matome veidrodyje. Per pastaruosius kelerius metus iš esmės pasikeitė ne tik tai, kokius akinius žmonės renkasi, bet ir kokių klausimų jie užduoda. Jei anksčiau saulės akiniai buvo vertinami kaip sezoninis aksesuaras, šiandien jie tampa ilgalaikė investicija į akių sveikatą ir kasdieninį komfortą. Šiandien žmonės sutinka mokėti daugiau, tačiau tikisi, kad daiktas tarnaus ne vienerius metus. Saulės akinius jie pradeda vertinti ne kaip trumpalaikį aksesuarą, o kaip investicija į savo sveikatą ir ilgalaikį stilių. Keičiasi ir lūkesčiai pačiam produktui. Pirkėjai vis dažniau domisi ne tik ultravioleto apsauga, bet ir lęšių technologijomis, poliarizacija, antirefleksinėmis dangomis, lęšių medžiagomis. Populiarėja ir universalesni sprendimai, pavyzdžiui, fotochrominiai lęšiai, prisitaikantis prie apšvietimo bei saulės akiniai su dioptrijomis, leidžiantis vienoje poroje suderinti regėjimo korekciją ir apsaugą nuo saulės. Žmonės jau puikiai supranta, kad tamsus lęšiai dar nereiškia kokybiškos apsaugos. Jie domisi ultravioleto filtrais, poliarizacija, lęšių kokybė. Lygiai taip pat svarbus ir komfortas. Jei akiniai spaudžia, slysta ar yra per sunkus, jie greičiausiai liks stalčiuje, kad ir kokie gražūs bebūtų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto!
8: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Šviežias derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
10: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

Radio stoties Relax FM eteryje, ką tik paskraidėme su žaviosiomis grupės 69-ame danguje narėmis ir priartėjome prie antros valandos po pietų, kuomet mūsų programoje metas naujausiai informacijai. Su ja jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos ir iš karto po jų pasirodymo eteryje mes sugrįšime į mūsų muzikinį maratoną, kuriame būtinai sugrosime popkultūros Akvilės Vaido Baumilos dainas. Išgirsite ir štai šią nostalgišką Aistės dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Finansų ministras susiminė apie naujus mokesčius. Tiesa, Taurimas Valys sako, kad pirmiausia vertinamas šiemet įsigaliojusios mokesčių reformos ir esamų lengvatų poveikis. O dėl galimų papildomų mokesčių įvedimo būtų sprendžiama tik atlikus analizę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Kaip skelbta, vienas jų kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Bylos perduotos teismams. Klaipėdoje nemaža dalis diplomuotų jaunuolių registruojasi užimtumo tarnyboje. Dalis dėl sveikatos draudimo vasarą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo vasaros pradžios iki šių dienų į Uostamiesčio užimtumo tarnybą kreipiasi per 150 mokyklas, kolegijas ir universitetus šiemet baigusių jaunuolių ieškančių darbo. Daugiausiai per 40 jų baigė profesinės mokyklas, per 30 kolegijas, beveik 20 Klaipėdos universitetą, rašo Vakarų ekspresas. Daugiausiai absolventai ieško administratorius, pardavėjo, slaugytojo, dizainerio, logistikos specialisto ir kitų darbų. Tačiau dalis jaunuolių taip siekia toliau gauti valstybės apmokamą privalomą į sveikatos draudimą. Mat baigus studijas ir neturint darbo, PSD tenka mokėti savarankiškai.
0: Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymi, kad pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami. Nebent atitiktų sąlyga, kad judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų, judės lietai. Organizatoriai aiškino, esą toks sprendimas priimtas dėl rekonstruojamų miesto gatvių. Po Jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Ukraina sutiko nesitaikyti į infrastruktūrą ir Rusijai nepriklausančius laivus, jei pastariesiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena Rusijos naftos ar krovinių. Ateinančią naktį be lietaus, vėjas nurims, temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių, prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 18, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Grupė Take That yra viena sėkmingiausių vaikinų grupių per visą populiariosios muzikos istoriją ir jų dainos preimės, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM po pietinėje programoje. 10 minučių po antros valandos šiuo metu šalyje pasiklausėme vyriškų balsų, metas užleisti eterį ir talentingoms merginoms. Akvilė, netrukus savo gerbėjus pradžiugins daina Aš laisva. Geros visiems popietės ir sėkmingo judėjimo link darbo dienos pabaigos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubrika, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Lygiai švelniai spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Europiečiams ypač eiguojasi ne iš Jungtinės karalystės, patekti į Amerikos muzikinę rinką nėra jau taip paprasta. Ir grupė Roxette gali didžiuotis tuo, kad jų dainos buvo labai populiarios abiejose Atlanto pusėse. Amerikiečiams jų skambesys taip pat tiko.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Supreme.

0: Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Birra Moretti Zero. Maxima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kartele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: LT. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Monika Liu ir Los Secretos de Pablo bendras projektas šiandien pristato debiutinį albumą Šešėliai lange. Jame naujai atrastos lietuviškos estrados dainos, kurias kūrė ryškiausi savo laiko poetai ir kompozitoriai. Šiandien suskambančios su Latino Amerikos muzikos energija. Albumas sujungia ne tik skirtingus muzikinius pasaulius, bet ir kelias kartas nuo mūsų senelių jaunystės iki šiandienos klausytojų. Šešėliai lange atsigrėžė į kartą, kuri pamažu išeina ir į muziką lydėjusią jos jaunystę. Kinematografiškos, kartais mistiškos, poetiškos lietuviškos estrados dainos albume nėra tiesiog atkuriamos, jos tampa atspirties tašku naujam skambesiui. Draugystės scenoje ir gyvenime puoselėjantis grupė 2 bei patruliai susivienijo bendram muzikiniam projektui, atliko naują legendinės grupės Nars dainos gimtadienis versiją. Energinga kūrinį lydi ir linksmas vaizdo klipas, kuriame pasirodo ne vienas gerai žinomas Lietuvos pramogų pasaulio veidas. Šis smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Elementų ką tik radijos stoties Relax FM eteryje padalino Mantas, pasiklausėme jo dainos Šiandien tu man graži. Ko gero ne apie tokius malonius dalykus, netrukus pakalbės kolegos iš naujienų tarnybos, žiniose naujienos dažniausiai būna kitokios. Po naujausių žinių mes sugrįšime į laidą dienos asarty ir tarp trečios ir ketvirtos valandos po pietų jums sugrosime Paulinos Paukštaitytės, Jevos Zasimauskaitės, Jessikos Šai dainas. Prie šių talentingų ir žavių moterų prisijungs ir Arnas Suvaldo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms lietuviškoms mokykloms Vilniaus Šalčininkų Trakų ir Švenčionių rajonuose. Jei mokyklos yra vienintelės vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo bus leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Finansų ministras susiminė apie naujus mokesčius, tiesa, Tauri Rimas Valys sako, kad pirmiausia vertinamas šiemet įsigaliojusios mokesčių reformos ir esamų lengvatų poveikis, o dėl galimų papildomų mokesčių įvedimo būtų sprendžiama tik atlikus analizę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad geopolitinė situacija nuolat keičiasi, todėl negalima žadėti, kad šią kadenciją jokie mokesčiai nebus keičiami. Lygių galimybių kontrolieriai įspėjo Kauno maratono rengėjus dėl žmonių su negalia diskriminacijos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pavasarį vykstančio Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skirė organizatoriams įspėjimą. Skundą pateikus Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija pažymė, jog pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti renginyje galėjo, o šiemet nebuvo registruojami, nebent atitiktų iškeltą sąlygą, jog judantieji vežimėliais nesieks greičio rezultatų, judės lėtai su palyda kolonos gale. Organizatoriai aiškino, esą toks sprendimas buvo priimtas dėl rekonstruojimų miesto gatvių.
0: Europos plaukimo čempionate puikus jaunųjų Lietuvos plaukikių rezultatai. 16-metė Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies rekordą ir iškovojo kelialapį į moterų 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi pusfinalį. Tuo tarpu 17-metė Emilija Pociūtė, pagerinusi savo pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą, pateko į moterų 50 metrų plaukimo nugarą pusfinalį. Į šio vakaro pusfinalį taip pat pateko 200 metrų plaukimo krūtine atrankoje startavęs Aleksas Savickas. Į Europą atslinkus naujai karščio bangai, oro temperatūra 35 laipsnius šiandien viršyje Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Tuo tarpu Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki pirmadienio. Tokiu atveju ketvirtosios metų karščio bangos trukmė bus 20 dienų. 19 didžiųjų Italijos miestų galioja aukščiausias raudonasis pavojaus lygis. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis.

Dar viena pozityvo ir šviesos dozė nuskambėjo radijo stoties Relax FM muzikinėje programoje. Tai buvo sena Ace of Base daina Beautiful Life. Tikiuosi, kad šiam kūriniu jūs šį trečiadienį galite pritarti ir jūsų gyvenimas yra, jei nenuostabus, tai visai neblogas. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė programa ir joje netrukus pasiklausysime lietuviško dueto, kuris daugelį žmonių taip pat yra pakėlęs nuotaiką ir sugražinęs gyvenimo džiaugsmą. Kalbu apie žemaitukus, klausomės jų dainos Realybėj tu mielesnė.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent 2 knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Laiko mašina.
1: Panašu, kad mūsų muzikos redaktoriui šiandien yra kažkokia labai labai gera diena, gal kokių gerų naujienų sulaukė, nes bent jau šią valandą mes pasiklausėme dainos, kuri buvo apie tai, kad gyvenimas yra nuostabus, o netrukus mūsų eteryje nuskambės kūrinys, kuriame dainuojama apie tai, kad pasaulis yra nuostabus.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
8: Radio stotis Relax FM

0: Šį trečiadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, beveik įpusėjo dar viena programos valanda ir joje mes netrukus pakalbėsime apie vieną filmą, kuriame į ekranus sugrįžo vieni labai išdykę ir geltoni personažai.
1: Kalbam apie kiną.
0: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir tai lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30%. Pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Relax FM.

pop kultūros daina tikrai tinka atsisveikinti su mielais klausytojais, bet, kaip sakoma, išeinu, kad sugrįžčiau. Tai padarysiu jau rytoj, šiek tiek po 11 ir vėl sakysiu jums labas, bendrausime laidoje dienos asorti. O ją netrukus pratęs ir pabaigs kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, linkėdamas gerų darbų ir gražaus bendravimo su mūsų klausytojais. Visiems linkiu gero likusio trečiadienio ir sakau iki.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Elektrėnų savivaldybėje esančiame Kazokiškių savartyne sieros vandenilio koncentracijos normų viršijimai vis dar fiksuojami, sako Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius. Anot jo, vien Liepą savartyne sieros vandenilio koncentracijos viršijimai buvo fiksuoti 10 kartų, nors jie mažesniniai buvo metų pradžioje. Elektrėnų savivaldybėje ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršos sieros vandeniliu paskelbta šių metų kova. Oro gynybai krašto apsaugos biudžete turėtų būti skirta daugiau lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Stiprinti šalies oro gynybą siekiama kuo sparčiau, tačiau procesus esą riboja finansinės galimybės bei gamybos pajėgumai. Visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva siekia turėti iki 2030-ųjų. Premjeras taip pat patikino, kad kitąmet šalies išlaidos gynybai nebus mažesnės nei 5% bendrojo vidaus produkto. Ignitis grupės pradėto plėtoti 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko likimas turėtų paaiškėti kitąmet gavus statybos leidimą, teigia bendrovė. Projekto auditą pernai atlikusios valstybės kontrolės teigimu dėl pokyčių rinkoje pastaraisiais metais projektas pabrango 27%, o jo planuojama graža smuko 40%. Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – saulės užtemimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastarąjį kartą visiškas saulės užtemimas Europoje buvo matomas prieš maždaug ketvirtį amžiaus. Tiesa, Lietuvoje ir šį kartą matysime tik jo dalį. Vis tik, kol nusileis saulė, galėsime stebėti, kaip mėnulis uždengs per 80% jos disko. Mat Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20 valandą 10 minučių, o piką pasieks apie 21 valandą. Specialistai patarė reiškinių stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis.
0: Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma pristatys rugsėjį. Klausytojai aiškiai nurodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, o iš tikro sukurtas dirbtinio intelekto, teigiama Spotify pranešime. Be to, Spotify neįtrauks dirbtinio intelekto asmenybių į redakcinės ar asmeninės rekomendacijas. Dabar sporto naujienos. Europos plaukimo čempionate puikūs jaunųjų Lietuvos plaukikių rezultatai. 16-metė Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies rekordą ir iškovojo kelialapį moterų 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi pusfinalį. Tuo tarpu 17-metė Emilija Pociūtė, pagerinusi savo pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą, pateko į moterų 50 metrų plaukimo nugarą pusfinalį. Į šio vakaro pusfinalį taip pat pateko 200 metrų plaukimo krūtine atrankoje startavęs Aleksas Savickas. Europos lengvosios atletikos čempionate Modesta Morauskaitė 400 metrų bėgimo atrankoje pasiekė geriausią savo sezono rezultatą ir užtikrintai pateko į pusfinalį. Vilniaus rytas išsaugojo komandos kapitono Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio polėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Lietuvos 16-mečių krepšinio rinktinė šį vakar žais Europos čempionato ketvirtfinalį. Lietuvos jaunimo varžovė bus Vokietijos rinktinė. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus vėjas nurims. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis.

11 minučių po 16 mūsuose tęsiasi laida dienos sorti. Iš tiesų be galo smagu, bičiuliai, jog esate kartu. Džiugu, jog ir šio trečiadienio jūsų veiklą lydi pamėgtos dainos, kurios ir toliau bus su mumis jau palengva keliaujant vakaro. Visiems sėkmingo tolesnio trečiadienio linkiu aš, Donatas. Leiskit palinkėti ir gražios besitęsiančios vasaros, nors ir nebedaug jos teliko. Iš tiesų reikia pasimėgauti kiekvieną akimirką, juolab, kad sinoptikai žada tikrai vasarišką šiltą antrąją šios savaitės pusę. Kol kas tarsi laukiniuose vakaruose pavasaroti mus kvies atlikėjas Jurgis Brūzga, viena iš tų dainų, kuri laukia jūsų balsų kaip savaitės naujieną mūsų top 15. Viena.

0: Reklama.
1: 25 procentų nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40 procentų nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20 procentų visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20 procentų firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30 procentų su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj.
7: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
9: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

20 minučių po 16 pats metas garsams iš praeities ir šį kartą 2001 metų rugpjūčio mėnesio. Tada muzikos prekių lentynas papildė debiutinis atlikėjos Atlant albumas Mergaitės nori mylėt. Debiutavo šį atlikėją tikrai labai labai sėkmingai. Kalbant apie šiuos laikus, tai nemaža dalis šio albumo kūrinių suskamba naujai. Pati Atlanta grįžo po ilgesnės pertraukos į sceną, tuo pradžiugindama daugybę muzikos fanų. Na, o mes šioje rubrikoje smagiai prisiminkime, nuo kogi viskas prasidėjo.

0: Reklama. Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.

0: privers išdainuot. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kirgizijos kalnuose dingusio Lietuvos piliečio paieškos tebevyksta. Artimieji socialiniuose tinkluose kreipiasi su prašymu prisidėti prie paieškų finansiškai. Jau pavyko surinkti 70 tūkstančių eurų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje įsiveržus Etnos ugnikalniui Katanijos oro uostas Sicilijoje vis dar uždarytas. Dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Europos paplūdimio tinklinio čempionate dvi Lietuvos komandos užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Monika Paulikienė ir Ainė Ropelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė duetą iš Lenkijos, o Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2-0 laimėjo prieš Prancūzijos tinklininkes. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: Dvi minutės po pusės penkių Lietuvoje, su jumis šį trečiadienį radijo stotis Relax FM, visiems linkinti šaunios dienos. Mesgi kviečiame kartu užbėgti ir į lietuviškos muzikos namus, svetainė relaxfm.lt. Bičiuliai, čia visada laukiame jūsų visų ir nepamirškit savo balsais palaikyti mėgstamų lietuviškų dainų mūsų top 15-uke. Jau savaitgalį išgirsime visas 15, kurios šią savaitę sulaukia daugybės jūsų simpatijų. Nepamirškit atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. Kaip tik vieną iš tokių dainų pagrosiu dabar. Praėjusį savaitgalį jūs savo balsais įvertinote ir Aurelijos Savickaitės kūrinį Dilgėlė. Prisiminkim.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Radijo stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: keliaudami vakarop visada sutinkame mūsų eteryje štai tokių energingų saulėtų dainų, kurios tarsi suteikia antrą įkvėpavimą mums visiems. Ir patikėkit, bičiuliai, klausysimės tokios muzikos ir kitos valandos metu iš karto naujausių 17 valandos žinių. Žemaitukai pradės mūsų vakarinę programos dalį. Visas gėlės tokiomis smagiomis dainomis papuošime šio trečiadienio vakaro akimirkas, tad likit įsijungę, nepamirškit ir brangių žmonių, kurie šiandieną švenčia kokią gerą progą, imkit ir pasveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Tiek šaunių dalykų numatyta toliau čia relaxe, tad visiems linkiu gero klausimo, bičiuliai, susigirdėkim iš karto po žinių.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Šiemet mėnesių pankstinta priėmimo pradžia suformuota daugiau klasių. Į pirmasias mokyklų klasę šiemet pateikta beveik 6 tūkstančiai prašymų. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo pradžios. Kirgizijos kalnuose rugpjūčio 4 dieną dingusio Lietuvos piliečio paieškos tebevyksta. Artimieji socialiniuose tinkluose kreipiasi su prašymu prisidėti prie daug kainuojančių paieškų finansiškai. Jau pavyko surinkti 70 tūkstančių eurų. Paieškos ir gelbėjimo operacija vyksta maždaug 5 tūkstančių metrų aukštyje. Paieška sunkina prastos oro sąlygos ir sunkiai pasiekiama vietovė. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Kaip skelbta, vienas jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas – disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Bylos perduotos teismams. Jungtinių valstijų teisme prasideda nagrinėjimas dar vienos bylos, kurioje bendrovė Meta aiškinsis dėl jos platformų vaikams daromos žalos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šią savaitę Amerikoje prasideda naujas teismo procesas byloje dėl kaltinimų milijonus vartotojų pasaulyje turinčiai technologijų milžiniai Meta, sąmoningai kūrus vaikams priklausomybę sukeliantį turinį ir programėlių funkcijas. Šį kartą neatskiri nukentėjusieji, o susijungusios bendram ieškiniu kelios valstijos kreipėsi į teismą, kaltindamos Meta sąmoningai padarius Facebook ir Instagram tinklus sukeliančiais priklausomybę ir taip darant žalą vaikų psichiniai bei emociniai sveikatai. Kompanija tai žinoma kategoriškai neigia. Tai ne pirmas bandymas priversti bendrovę prisimti atsakomybę, tačiau pastarasis procesas, anot ekspertų, gali tapti vienu reikšmingiausiu.
0: Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma pristatys rugsėjį. Klausytojai aiškiai nurodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, o iš tikro sukurtas dirbtinio intelekto, teigiama Spotify pranešime. Be to, Spotify neįtrauks dirbtinio intelekto asmenybių į redakcinės ar asmeninės rekomendacijas. Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 17 šalyje, čia mūsų laida Dienos Asortys, su kuria jau keliaujame vakaro link ir ne už kalnų pasipildysim jūsų sveikinimais. Nepamirškit, bičiuliai, visų, kas šiandien švenčia, kažkokie šou nesukakti ir pjūčio 12. O dabar norisi palinkėti gero laiko visiems, kas yra su relaksu, keliaujantiems namų link laimingai, dar padirbėsintiems sėkmės, atostogaujantiems smagių polsio akimirkų, likit drauge, toliau grojam pamėgtas visų mūsų dainas.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
13: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Relax FM.

19 minučių po 17, pats laikas mūsų šaunių muzikinių prisiminimų rubrikai, kurioje šį kartą garsai iš 90-ųjų antrosios pusės. Luko Pačkausko kūryba, to paties, kuris, kaip pamenat, įrašė legendą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk akrobatis.

0: pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Vairuotojai įspėjami apie šią popietę susidariusią spūstis Vilniaus savanorių prospekte. Eismą trikdo kelio darbai, todėl šioje atkarpoje stringa ir viešasis transportas. Vilniaus rytas išsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio puolėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

Mantas Jankavičius ir Šaunį daina Violetinė saulė džiugino mus čia relaksė. Prabėgus 5 minutėms po pusės 6, turtinga vasara šį Manto gerbėjams. Tikrai daug dainų pristatė šis atlikėjas ir mūsų top 15-uke, kaip savaitės naujieną, galime atrasti duetą su Monika Linkyte, Lūpose tavo, tai pasinaudosiu progą ir kviečiu užbėgti, išgirsti visas patinkančias dainas ir be abejo nubalsuoti šios savaitės top 15-uke. O mūsų toliau džiugins duetas Giovanni ir Lady Ice prieš porą metų atgaivintas kūrinys jis. Vargu.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Koks karštis. Muša visus rekordus.
14: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
13: Rimtai?
14: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
15: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
16: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
17: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
18: Relax FM.
19: Relax FM.
20: Are you ready to party?

0: 14 minučių lieka šalyje iki 18 valandos. Metas mūsų laidos dienos asorti pabaigoje ir šiandienos muzikiniai premjerai. Jeigu jums patinka tokios grupės kaip Patruliai ar grupė 2 Karolis ir Donatas, tai šį rytą manau, kad tikrai šoktelėjot iš džiaugsmo į orą. Šios grupės nariai apjungė savo balsus ir įrašė smagę dainą Gimtadienis, kuri ir tapo mūsų premjera ryte laidoje. Geriausia diena. Prisiminkim.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera. Draugai gyvenime, draugai scenoje, grupė 2 ir Patruliai suvienyje savo jėgas švenčia gimtadienį. Būtent taip vadinasi nauja daina.
4: Taip, čia senas geras Narsų kūrinys ir, sako, jį perdainuoti kilo idėja būtent Karoliui iš grupės 2, o sprendimas pakviesti Patrulius irgi, kaip jis pasakoja, gimė visai neplanuotai. Atostogaudamas su šeima Palangoje, Karolis paskambino Patrulių nariui Algiui ir nors muzikantai jau kelerius metus planavo susitikti nedarbo aplinkoje, tam vis pritrūkdavo laiko. Tai susitiko kartu klipe ir štai puikiai daina gavosi.
3: Gimtadienis grupė 2 ir Patruliai, pasiklausykit.

Nepraleiskit, bičiuliai, naujausių relaksų žinių, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, jau po 3 minučių lygiai 18 praneš kolegos iš naujienų tarnybos. Na, o papildę žinių bagažą sveikinsim, taip kitą valandą startuos mūsų tradicinė gera proga. Rugpjūčio 12-osios šventės minėsime, sveikinsime jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, visus tuos, kas švenčia gimtadienius, mini vardo dieną, ar galbūt šiandieną yra kita puiki sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės, tai visas jas bandysime paminėti šalia puikios skambančios vakaro muzikos. Prisijunkit ir jūs, primenu, kad lengvai savo sveikinimus atsiųsite iš svetainės relaxafom.lt ar rašydami žinutės mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Sveikinimai tęsis dvi artimiausios valandas, tikrai labai labai daug laiko tam, kad kuo daugiau jūsų mylimų, brangių žmonių pradžiugintumėm.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Gaisro, sprogimo, audros ar kitos nelaimės atveju nuostoliai gali siekti 100 tūkstančių ar net milijonus eurų. Jeigu pastatas neapdraustas, gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Taigi, privataus neapdrausto turto rizika iš dalies perkeliama visiems mokesčių mokėtojams. Aplinkos ministerija iniciatyvą iš esmės palaiko. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokyti sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Šiemet mėnesių paankstinta priėmimo tvarka suformuota daugiau klasių. Į pirmąsias mokyklų klasę šiemet pateikta beveik 6 tūkstančiai prašymų. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susiklosčiusios situacijos užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Lietuvos pasieniečiai kinologai su keturkojais pareigūnai sėkmingai talkina kolegoms Latvijoje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šios savaitės pradžioje Lietuvos sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis Latvijoje padėjo kolegoms sulaikyti dar 2 neteisėtų migrantų grupės, iš viso 11 asmenų. Vienoje operacijų dalyvavo Varėnos pasienio rinktinės kinologas su belgu aviganiu Čiko. Būtent šis keturkojis pasienietis užfiksavo įsibrovėlių pėdsakus ir per pelkes bei miškus nuvedė pareigūnus iki pažeidėjų. Kitose gaudynėse dalyvavo Pagėgių pasienio rinktinės kinologas su vokiečių aviganiu Aja. Jiems dirbti taip pat teko miškingoje ir pelkėtoje vietovėje. Dėl Baltarusijos režimo tęsiamos hibridinės veiklos būtent Latvija pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtų migrantų antplūdį. Lietuvos pasieniečiai jau kurį laiką siunčia į pagalbą Latviams pareigūnų grupes.
0: Europos paplūdimio tinklinio čempionate 2 Lietuvos komandos susitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Monika Paulikienė ir Ainė Rūpelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė duetą iš Lenkijos, o Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2-0 laimėjo prieš Prancūzijos tinklininkes. Ateinančią naktį be lietaus temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveiki, laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Čia relaksų sveikinimai. Čia laida Gera proga. Visuomet pasirengusi kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti, pasveikinti. Tai neišimties ir šis trečiadienis, rugpjūčio 12. Prisijunkit, bičiuliai, negailėkit savo palinkėjimų. O mano vardas Donatas. Šalia puikios vakaro muzikos pasistengsim, ar ne, visi kartu kuo daugiau tų puikių gerų progų aplankyti. Ir jau bandau prisiskambinti mylimai babai, angeliai, taip gražiai ją apibūdina anukėlis su šeimyna. Taip suprantu, mat anukėlis, kaip čia atsekiau iš sveikinimo žodžių, dar nelabai moka kalbėti, užtat labai sveikina su visa šeima ir siunčia gražių, brangių palinkėjimų nuostabiai babytei gimtadienio progą. Tai vat, perduosim, pasistengsim.
2: Klausau.
1: Pone Angelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykite, ar pas jūs šią šventę nuostabi, trečiadienis turtingas gimtadienių gražių?
2: Taip.
1: Nu, smagu. Tai norim pasveikinti ilgiausių metų, širdingai palinkėti, Angelė. Paskambino gi radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga. Gavom žinių, buvom informuoti, kad jūsų šaunus gimtadienis. Truputėlį pasitikslinę, norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmų, sėkmės visokiojopos, visko paties geriausio. Laimės, sėkmės kiekviename žingsnėje ir, aišku, didžiausio turto, tvirčiausios sveikatėlės. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Tai va, sveikina, žinokit, mylimas anukėlis su šeimyna. Sako, kad ir nemoka pasakyti, kad jūs myli, ateis diena, kai išgirsit šios žodžius tiesiogiai, o šiaip visa šeimyna linki džiaugsmo, laimės, apkabina, bučiuoja, tariu ačiū didelį už viską.
2: Malonu, labai ačiū.
1: Na va, tai vienintelis čia anukėlis pas jūs, Angelė. Ar turite ir daugiau?
2: Ne, vienintelis mano
1: oi,
2: meilė.
1: Oi, nu be abejo, tai gal tokių linkėjimų ar ne iš anukėlio. Labai, labai džiugu. Tai šiandien matys sveikina visi jau, ne, ir dideli, ir maži.
2: Taip,
1: jau nestinga
2: jau
1: dėmesio.
2: Ta diena, ta diena.
1: Graži diena, tikrai.
2: Graži diena.
1: Superinis trečiadienis, visi sveikina, ar ne, gėlės, dovanos, plūstangė.
2: Taip.
1: Tai vat, savaitės vidurys, kada čia, kokia šventė numatyta, kada čia vakarėlis pas jūs su šokiais, pokiais.
2: Taip, antradienį gal.
1: Aha, supratau. Savaitgėlį po jo, visų darbų.
2: Jo, nes vidurys dabar.
1: Nu, tai ką, Angelė, puikaus gimtadienio, gražaus savaitgalio, orai bus tikrai superiniai, dar šiltesni, taip kad tikrai neprastas vakarėlis laukia, o kadangi sveikintųjų daug, tai matyt, kad ir sugužės visi noriai su dainomis, su sveikinimais, su tostais ir panašių gražių gimtadienio atributų. Mes sveikinam šiandien, Angelė, visko paties geriausio dar kartelį.
2: Ačiū, labai ačiū. We'll be right back.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupu ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
6: Radio stotis Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimų laidą, kurioje liejasi jūsų nuostabus palinkėjimai. Tikrai džiugu, kad tiek daug nuostabių sukakčių galime aplankyti šio trečiadienio metu. Ir prabėgus 19 minučių po 18 į Viktoro gimtadienį bandau skambinti. Mylima vyra, gražaus gimtadienio progą sveikina žmona Jurgita, negailinti meilę savo žodžiuose, negailinti pačių šilčiausių linkėjimų.
2: Alio.
1: Viktorai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Gerą dieną. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Nu, gerai. Vaiko.
1: Nestinga gero žodžio, ar ne, šūksnių valio, ilgiausių metų visi linki, klausykit, jau matyti.
2: Taip, žinokit, jau netrūksta tikrai.
1: Nu va, ir mes norim pridėti širdingai. Čia radijos stotis.

0: esat visas nuostabus gyvenimas.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na va, tai kaip gyvenimėlis, Viktorai? Darbuojatės, švenčiat, kur čia jūs užklupom?
1: Šiandien švenčiam iš po darbų, iš po naktinės.
0: Aha, nu va, išsimiegojot, ar ne, jau galima dabar, kaip sakome, šventiniais reikalais pasirūpinti.
1: Taip, tikrai taip.
0: Svečių turėsit, vykščia didesnis...
1: Ne.
0: Ramiai.
1: Kas kaip artimųjų tarpė, taip.
0: Aha, nu va, tai klausykit, žada, kad antra savaitės pusė bus su orais turtinga gerais, tai manau, kad antra dalis laukia jau per išeiginės, ar ne, Viktorai?
1: Taip.
0: Nu va, tai šventiškų nuotaikų kuo daugiau, te ir toliau džiugina visi artimieji sveikinimais, geras žodis te pildosi, o svarbiausia jūsų norai tampa realybė. Valio dar kartą.
1: Valio. Ačiū jums tikrai.
2: Relax. FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puikia šventė. 28 minutės po 18. Šiame taške į mylimos mamos Kristinos gimtadienį bandau patekti, jau skambinu. Daug gražių linkėjimų, daug padėko žodžių siunčia mylintis vaikai Justina ir Jonas.
2: Alo?
1: Kristina, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, klausykit, žmonės kalba, kad rugpjūčio 12 gimtadienis jūsų, ar ne? Galim sveikinti, ilgiausių metų linkėti.
2: Galima.
1: Nu, smagu, klausykit, kad čia pataikėm, tai pasidžiaugsim su visa Lietuva, Kristinėlė, čia radijos stotis. Relax
2: FM. O jėzau.
1: Laida gera proga. Taip, laimė, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, visko paties geriausio jums širdingai. Kas ten skraido pas jūs taip?
2: Renovacija, namo renovacija.
1: A, aš jau galvoju, kažkur gal koks šuolis su parašiutu buvo padovanotas.
2: Nu, va, būt neblogai.
1: Namo renovacija, ar ne? Nu va, kaip smagu klausykit. Tai vaikai Justina ir Jonas sveikina jūs širdingai. Brangiai mamai, linki visko paties geriausio ir žinokit, tikrai nepašikštėjo gero žodžio, tai Kristina teks klausyt. Gražios dienos visko gyvenime, kad netrūktų sveikatos meilės ir laimės. Jūs esat žmogus, kuris visada šalia, kai būna sunku, kai džiaugiasi vaikai, kai reikia patarimo ar tiesiog apkabinimo. Ačiū tarė už viską, už meilę, kantrybę, rūpestį ir už tai, kad esat namų šiluma. Tegul viskas, ką gyvenime atidavėt kitiems, sugrįžta jums su kaupu. Myli jūs be galo, širdingai sveikina su didžiausia meilė vaikai.
2: Ačiū labai, bučiuoju vaikus, myliu vaikus ir labai dėkinga už sveikinimą ir jums. Ačiū labai.
1: Tai netrūkdo renovaciją namo švest, Kristina, kaip čia reikalai?
2: Ne. Tik į taktą, tik į taktą.
1: Va, kaip smagu klausykit. Tai į taktą šiandien visi matyt, ar nelinguoja. Svečių turit, švenčiat, minit gimtadienį, ar ramiau čia?
2: Jau ačiūs, apreitą
1: šeštadienį. Ai, supratau. Šiandien tik tai renkat, ar ne, gražiausius palinkėjimus, va tokius.
2: Taip.
1: Smagu. Svarbiausia, kad geros nuotaikos lydi, įtariu, kad ir artėjantį savaitgalis irgi kažkiek užgriebs šito gimtadienio, gal kažkas norės paminėti. Nu va, tai Kristina, visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kad, kaip sakoma, ta renovacija greičiau pasibaigtų, kad muzikos geros klausytis per relaksą netrukdytų jokie grėžimai. Valio širdingai.
2: Ačiū. Relax FM.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Iš Vievio miesto centro baigti egzhumuoti sovietų karių palaikai. Archeologinių tyrimų metu specialistai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, kuriuos dabar tirs Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkai. Po to jie bus perlaidoti Vievio stačiatikių kapinėse. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis mokinių jau gavo kvietimus mokyti sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Argentinos futbolo superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė po tėvų mirties rimtai abejojantis, ar dar ilgai žais futbolą. Futbolininkas tėvo neteko praėjusią savaitę. Kol kas tiek. Išsamio žinios 19 valandą. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
5: Tuk, tuk. Tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!

0: 18 valandų ir 41 minutė. Mes tęsiam gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą. Toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus šią rugpjūčio 12-ąją. Štai krikšto dukra Vaiva, Mantas ir tėveliai sveikina Danguolę su gimtadieniu, linkėdami sveikatos ir kad visi Danguolę norai išsipildytų. Būkit laiminga. Malkevičių šeimyną sveikina geriausia mylimiausia draugė pasaulyje ir mutė su gražiu jubiliejumi. Linki šaunios šventės, linki nepamiršti, kokie esat nuostabi, būkit mylima, laiminga, apsupta gerų žmonių, juoko ir gražių gyvenimo akimirkų, tegul ateinantys metai būna pilni meilės, smagių nuotykių ir išsipildančių norų. Myli, džiaugiasi, kad esat gyvenimo dalimi, sveikina su jubiliejumi Malkevičiai. Anukas Kajus sveikina brangę močiutę Ziną gimtadienio metu, linki neišsenkančio įkvėpimo, drąsių idėjų ir žmonių šalia, kurie visada palaiko ir įkvėpia judėti pirmin. Išlikit ir toliau tokia energinga, pilna žavesio, linki mylintis Anukas.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vieną šaunų gimtadienį turim, sveikinsim mylimą tėtį 56-ojo gimtadienio proga. Visi vaikai taip skubėjo sveikinti, kad pamiršo gimtuvininko vardą nurodyti. Būna, ar ne, jaudulys, dargi čia ir šventinės nuotaikos, tai vat surprizam, ku noriu kuo greičiau suruošti. Svarbiausia, kad turim visus kontaktus ir bandom prisiskambinti, gražaus gimtadienio proga pasveikinti. Ir linkėjimai šaunus nuo vaikų. Sveiki. Smagu, kad prisiskambinom. Klausykit, tai čia pas jūs gimtadienį šiandien, ar negalim sveikinti ilgiausių metų linkėti? Tu turit tokią šventę. Nu va, tai norim pasidžiaugti su visa Lietuva. Čia radijo stotis. Laida Gera proga. Gavom žinių, kad gimtadienis, tiesa, sveikintojų būrys taip skubėjo sveikinti, kad tėvelio vardą pamiršo nurodyti. Tai ko vardu?
2: Alvidas.
1: Arvidai, nu va, su gimtadieniu, ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio linkim. Ir mes, ir Aušrinė, Herbertas, Herkus, Goda, Mantas, Adas ir Liepa. Linkim visi sveikatos, geros nuotaikos, kuo mažiau rūpešių ir kuo daugiau progų pasidžiaugti gyvenimu. Myli jūs be galo, žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Tai Arvidai, kaip sekasi? Darbuojatės, švenčiat, atostogaujat, pulsiaujat, kaip čia dėliojasi šitas trečiadienis?
2: Dabar šiuo metu švenčiam.
1: Aha, jau visi, ar nesusirinkę, ar dar renkasi?
2: Renkasi.
1: Nu va, mes pačiu laiku irgi, ar ne, prie svetelių. Tai jau gero žodžio nestinga, sveikina visi, ar ne, ir telefonus, skambučių, ir gyvai, žodžiu, geros nuotaikos, orai fantastiški, tai Arvidai, išveskit, minėkite ir toliau nestinga tokių šaunių linkėjimų, visi jie te pildosi, o svarbiausia, jūsų norai tampa realybę. Valio!
2: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Gaisro, sprogimo, audros ar kitos nelaimės atveju nuostoliai gali siekti 100 tūkstančių ar net milijonus eurų. Jeigu pastatas neapdraustas, gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti. O tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Taigi privataus neapdrausto turto rizika iš dalies perkeliama visiems mokesčių mokėtojams. Aplinkos ministerija iniciatyvą iš esmės palaiko. Dėl Lietuvos ambasadų Jungtinėse valstijose susidariusios situacijos užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Iš Vievio miesto centro baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Archeologinių tyrimų metu specialistai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, kuriuos dabar tirs Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininkai. Po to jie bus perlaidoti Vievio stačiatikių kapinėse. Šį vakarą Lietuvoje, jei netrukdys debesuotumas, galėsime stebėti retą dangaus reiškinį – saulės užtemimą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastarąjį kartą visiškas saulės užtemimas Europoje buvo matomas prieš maždaug ketvirtį amžiaus. Tiesa, Lietuvoje ir šį kartą matysime tik jo dalį. Vis tik kol nusileis saulė, galėsime stebėti, kaip mėnulis uždengs per 80% jos disko. Mat Lietuvoje užtemimas prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Specialistai patarė reiškinių stebėti rinktis aukštesnę, atvirą vietą, o geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislepia vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis.
0: Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Užvakar šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7.4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Lietuvos 16-mečių krepšinio rinktinė šį vakar žais Europos čempionato ketvirtfinalį. Lietuvos jaunimo varžovė bus Vokietijos rinktinė. Naktį be lietaus. Temperatūra nukris iki 7-12 laipsnių. Prie jūros bus 1-2 laipsnių šilčiau. Rytoj dieną saulėta, nelis sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsia mūsų sveikinimus, 9 minutės po 19, tiek rodo studijos laikrodis. Ir toliau dovanosim visą gausybę jūsų palinkėjimų, nuostabių meilės, kupinų žodelių antroje mūsų laidos dalyje. Junkitės, bičiuliai, pasveikinkit tuos, kas švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunės sukaktis. Nuo jaunystės draugės Danutės turiu šaunių eiliuotų sveikinimų draugiai, kuri šiandien mini jubiliejų. Įtariu, kad irgi Danutė vardu. Taip, ar ne, sutampa galbūt, patikslinsim šitą, svarbiausia, kad yra telefono numeris, nu vat šiame laiške, ir bandau jau susisiekti su jubiliete. O ten jau pažiūrėsim.
2: Klausau.
1: Mėla ponė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Patarpininkaut, žinokit, norim širdingai ilgiausių metų palinkėt, linkėjimų gražių perduot, ar tiesa, kad jubiliejus čia šiandien pas jūs nuostabus rugpjūčio 12-ąją.
2: Taip.
1: Na puiku, tai ilgiausių metų linki radijo stotis.
2: O, dievuliau.
1: Laida gera proga. Taip, nuo draugės jaunystės Danutės sveikinimai širdingi skrieja jum. Klausykit, va, kas pranešė mum apie puikią gimtadienio šventę jūsų.
2: Ačiū, ačiū jai labai.
1: O jūs gal irgi Danutė, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, kaip čia sutampa, ar ne? Aš jau galvau, tikslinsiu, bet viską atsekiau iš didelio laiško. Tai vat, Danutė sako, kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės kailyje, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulė šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu artimo glamonių, kai nepaliaujamai sunku žmogui, tiesiog reikia laimės. Tad linki būti jums be galo laimingai, su gimtadieniu gražiu sveikina.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Nu vat, sako, kad nuostabus žmogus esat. Padėsit visada laimėje ir nelaimėje. Tai dar mėgstat gamtą, sodą ir mezgimą, ar ne, Danutė?
2: Taip.
1: Nu, visi šitie reikaliukai smagus šiandien jau patraukti truputį į šoną, matyt, šiandien pirmenybė sveikinimams, linkėjimams, ko matyt, jų jau šiandien nestinga. Pasigirkit.
2: Tikrai taip.
1: Nu va, sveikina visi, ar ne? Smagu. Ir mes taip. Norim prisijungti, ilgiausių metų jums palinkėti. Laimės, sėkmės, Danutė, tvirčiausios sveikatos ir toliau ten nestinga tokių nuostabių žmonių su gyvenimo kelyje, kaip jaunystės draugė Danutė, kuri pasižymėjusi kalendoriuje, ar ne, šitą datą šaunuolę. Tai turit vakarėlį, turėsit, kaip čia dėliojasi šventinis planas, pasigirti.
2: Nu, tikriausiai.
1: Oho.
2: Tikriausiai.
1: Tai jau, kai tiek daug mylinčių žmonių, tai įtariu, kad ne viena diena bus paskirta, ar ne, truputį šį vakar, truputį savaitgalį. Gerų nuotaikų visos savaitėlės metu netrūks. Tai išlaikykit jas, žydėkit kaip nuostabiausia gėlė mėgstamams sode. Visko paties geriausio jums, Danutė, širdingai linkim. Valio milijoną kartų tardami, būkit pasveikinti.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.

0: reklama.
1: Rug Futures svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
6: Lygi, švelni, spindinti oda. Dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Relax FM. Viena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Sveikinimų laida.
1: Po tokios gražios, jausmingos Manto ir Monikos Linkytės dainos lūpose tavo, metas pasveikinti, metas padovanoti širdingų, jausmingų linkėjimų nuo mylinčio vyro Roko, brangiai žmonai Ritai, dabar bandysiu perduoti meilės kupinų eilučių.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Rita, jūs.
2: Taip.
1: Oi, smagu, kad atsiliepėt, pakėlėt. Ilgiausių metų galim šiandien linkėti drąsiai, ar ne? Čia tą dieną skambinam.
2: Ačiū labai.
1: Na, va, taip, smagu. Aha. Tai norim pasidžiaugti visko paties gražiausio linki radijos stotis. Taip, Rita, gavom žinių apie jūsų šventę. Tai laimė širdingai linkim. Džiaugsmo, sėkmės visur ir visada. Kuo daugiau šypsotis, džiuginti visus iš eilės. Ir be abejo, te visos svajonės tampa realybė. Su gimtadieniu.
2: Labai, ačiū jums.
1: Tai vat, mylinti vyrą turit, vardu Rokas.
2: Taip.
1: Yra toks, taip, ar ne?
2: Taip.
1: Tai vat, jisai sveikina jūs širdingai, sako, kad be galo jūs myliai. Kiekviena diena su jumis yra tarsi pirmoji. Ačiū, kad darot gyvenimą gražesniu. Su gimtadieniu sveikina vyras.
2: Labai, ačiū jums.
1: Na va, tai jau šiandien vyro matyti ne pirmoji staigmena, ar ne, Rita?
2: Tai jau
1: papasakokit.
2: Taip.
1: Gėlės, dovanos, bučiniai, kava į lovą, ar ne, buvo visko.
2: Jo, visko buvo, jo.
1: Super. Tai aplamai sveikinimų nestinga šiandien, matyt, jau telefonas.
2: Visą dieną.
1: Visą dieną plaukia gražiausi palinkėjimai. Tai švenčiat, kur čia jūs užkupo? Supratau, smagu. Tai palinkėsim gražios šventės, visko paties geriausio, te ir toliau šeimo židinys taip nuostabiai rusena, te nestinga šaunių sveikinimų šiandieną ir te visi tokie gražus

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, čia relakso gera proga. Grįžtam į mūsų sveikinimų laidą. 2 minutės po pusės 8. Toliau skambaidį jūsų tostai, sveikinimai, linkėjimai ir tai yra be galo džiugu. Krikšto tėveliai Egidijus ir Lina siunčia šaunių sveikinimų gražaus jaunatviško jubilėjaus proga krikšto dukrai Kristinai. Bandau prisiskaminti, bandau krikšto tėvelių linkėjimus įteikti dovanų.
2: Klausau.
1: Kristina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip dienos karalienė laikosi, kaip gimtuvininkė jubiliatė gyvuoja?
2: Gerai, gerai.
1: Aha, jau nestinga šiandien sveikinimų, ar ne? Linkėjimų, visko daug, gerų emocijų. Kristina, ar mes norim padovanoti tų sveikinimų šaunių čia radijos stoties? Taip, linkėjimai širdingi, sveikinimai, norim ištart valio, palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, su gimtadienio šaunių.
2: Ačiū labai, nu ko.
1: Tai sužinojom apie šventę jūsų iš krikšto tėvelių, Egidijaus ir Linos. Vakas,
2: o, dieve, geras.
1: Linkė visko, kad pildytųsi, ko tik jūsų širdis geidžia, su gimtadieniu sveikina jūs širdingai.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Nu, vat, šurmulis pas Kristina, tai jau vakarėlis gal užsuktas, ar nesmagus čia?
2: Nu, va, jau kavininkai.
1: Ai, tai visi renkasi, ar jau susirinkė?
2: Na, su šeima labiau.
1: Aha, supratau, tai Kristina, netrukdom švęsti. Manau, kad jau gėlių, dovanų, sveikinimų, bučinių šiandien pilna, ar ne?
2: Nu,
1: parašiai. Tai išveskit, minėkit, džiaugitės kiekvieną akimirką, te pildosi visi jūsų norai, linkim širdingai, valio dar kartą.
2: Ačiū labai, pirmą kartą tokia garbė. Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sveikinam ir toliau. Šalia geros muzikos dovanojam visą gausybę jūsų linkėjimų. 19:43. Šaunu, smagu, kad ir šią rugpjūčio 12-ąją šaunų trečiadienio vakarą nestinga nuostabių gerų progų, į kurias su džiaugsmu keliaujam ir dovanojam jūsų šaunias eilutės. Štai kolektyvas sveikina Patriciją gražaus 18-ojo gimtadienio proga. Linki sėkmės, laimės ir tepildosi visos Patricijos svajonės. Daivo sveikinimai skirti brangiai Marteliai, tarė su gimtadieniu. Daiva linki Marteliai laimės, meilės ir visokeriopos sėkmės. Mama bei brolis Gintaras su šeima sveikina Ingridą ir Žilviną gražių 31-ųjų vestuvių metinių proga. Tegul kiekviena diena linki jie praleista kartu suteikė daug laimės ir begalinio džiaugsmo. Tėveliai, sesuo Aistė su vyru ir vaikais sveikina Mantą gražaus jubilėjaus proga. 40-mečio metu linki judėti tik pirmin, niekada nepasiduoti, siekti svajonių ir toliau taip ryštingai kaip iki šiol. Linki, kad gyvenimo kelias būtų kupinas meilės, laimės, sveikatos ir visko, kas geriausia.
2: Relax FM.

9 minutės skiriamos nuo 20 valandos. Šio vakaro laida Gera proga jau artėja link pabaigos. Dėkui visiems, kaip visuomet tariu aš Donatas, už jūsų žinutės, už jūsų gausius laiškus ir jūsų dėmesį, brangus klausytojai. Jeigu norite savo linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, tai primenu, kad laidos įrašą atrasite svetainėje relaxafm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliją programėlę radijas.lt. Jau netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, tad būkit su gera muzika, ją pasirūpins kolega Rolandas, na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Rytoj laukia ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Visiems sėkmės ir iki ryto.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė leido mažinti mokinių skaičių tautinių mažumų ir vienintelėms lietuviškoms mokykloms Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose. Jei mokyklos yra vienintelės vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo bus leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis negu 60. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Laisvų vietų mokyklose dar yra, o priėmimo procesas vyks iki rugsėjo pradžios. Reikia grįžti prie diskusijų dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė po to, kai teismams perduotos dvi bylos dėl kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kauno maratono rengėjai šiemet neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir skyrė organizatoriams įspėjimą. Šį vakarą apie 21 valandą Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Mokslininkai pabrėžia, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro akinius nuo saulės, reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai. Po Jungtinių valstijų prašymo Ukraina sustabdė dronų smūgius į naftos tanklaivius besinaudojančius Rusijos juodosios jūros Novorosijsko uostu. Toks prašymas buvo pateiktas Vašingtonui sunerimus, kad Ukraina destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Amerikos įmonėms. Spotify specialių ženklų žymės dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Nauja žymė AI persona platforma žada pristatyti rugsėjo mėnesį. Europos plaukimo čempionate puikus jaunųjų Lietuvos plaukikių rezultatai. 16-metė Ieva Jurkūnaitė pagerino šalies rekordą ir iškovojo kelialapį į moterų 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi pusfinalį. Tuo tarpu 17-metė Emilija Pociūtė, pagerinusi savo pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą, pateko į moterų 50 metrų plaukimo nugarą pusfinalį. Vilniaus rytas įsaugojo komandos kapitoną Artūrą Gudaitį. 33 metų vidurio puolėjas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 vasaros. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Labas bičiuliams, esantiems su relaxu, visiems jums, Juanas, čia siunčia linkėjimus su daina La Camisa Negra, vienas turbūt žinomiausių šio atlikėjo kūrinių tebeskamančių mūsų eteryje. Na, o su jumis sveikinuosi aš, Rolandas, šis vakaras priklauso mums, su gera lietuviška muzika žygiuojame pirmyn.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Ir tai darome su Jovitos Vaicekauskaitės kūriniu išgėrus truputį, visai greitai sentimentai, ten prisiminsime senesnę grupės Mango dainą. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

iki šiol per muzikinius koncertus matau, jog atlikėjams yra dovanojamos gėlės, taip pat plakatai, įvairūs baneriai iškeliami, kurie vėliau pasiekia atlikėjų rankas. Tačiau buvo tie laikai prieš maždaug 20-30 metų, kuomet atlikėjai gaudavo dovanų ir minkštus žaislus. Grupė Mango, susikūrusi dar praėjusio amžiaus paskutiniaisiais metais, tapo pirmąją merginų grupę Lietuvoje, kuri turėjo išties puikią vadybą, dėl to dažnai atsidurdavo pirmuosiuose žurnalų ir laikraščių puslapiuose, dirbo išties atsakingai ir turėjo didžiulę gerbėjų bazę. Nuo grupės narėms dažnai buvo dovanojami ir tie patys minėti minkšti žaislai. Jų buvo dovanojama tiek daug, jog grupės lyderė Rima atskleidė, jog net netilpo į jos tėvų rūsį. Tačiau į mūsų širdis ir į mūsų ausis telpa grupės Mango kūryba, prisiminkime seną gerą kūrinį Meilės liepsna.

0: Mergaitės nori mylėti, o berniukai gal nori sužinoti, kas vyksta lietuviškos muzikos scenoje. Jeigu taip, žinokite, čia kaip tik lietuviškos muzikos naujienos, na ir juose šiek tiek žinių Monikos Liu gerbėjams. Lietuviškos muzikos namai.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Monika Liu ir Los Secretos de Pablo bendras projektas šiandien pristato debiutinį albumą Šešėliai lange. Jame naujai atrastos lietuviškos estrados dainos, kurias kūrė ryškiausi savo laiko poetai ir kompozitoriai. Šiandien suskambančios su Latino Amerikos muzikos energija. Albumas sujungia ne tik skirtingus muzikinius pasaulius, bet ir kelias kartas – nuo mūsų senelių jaunystės iki šiandienos klausytojų. Šešėliai lange atsigrėžė į kartą, kuri pamažu išeina ir į muziką lydėjusią jos jaunystė. Kinematografiškos, kartais mistiškos, poetiškos lietuviškos estrados dainos albume nėra tiesiog atkuriamos jos tampa atspirties tašku naujam skambesiui. Draugystės scenoje ir gyvenime puoselėjantis grupė 2 bei patruliai susivienijo bendram muzikiniam projektui, atliko naują legendinės grupės Nars dainos gimtadienis versiją. Energinga kūrinį lydi ir linksmas vaizdo klipas, kuriame pasirodo ne vienas gerai žinomas Lietuvos pramogų pasaulio veidas. Šis smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15.

0: prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: puikiai pažįstamas ir tikrai nekartą girdėtas kolektyvas Picasso, jų kūrinys Nesam šventuoliai baigė skambėti mūsų eteryje. Visgi relakso bangomis kartais skamba ir tie tokie šviežiai iškepti, gal mažiau girdėti ir rečiau sutinkami atlikėjai. Viena tų dainininkių yra Justina Žukauskaitė, kurios dainų galbūt ir iki šiol nesate girdėję. Visgi jos naujas kūrinys, sustojęs traukinys, šiuo metu laukia balsų top 15 lentelėje. Daina praėjusį savaitgalį 12 vietoje debiutavo kaip naujiena. Na ir jeigu šis kūrinys jums patinka, galite už jį balsuoti. Taip pat galite balsuoti ir už kitas dainas, kurios leidžia laiką top 15 ir be abejo laukia jūsų palaikymo. Nu, aš kaip tik Justino Žukauskaitės kūrybą ir pakviesiu pasigarsinti mūsų radio bangomis.
1: Top 15 hitas.

Jeigu galvojate, ko aš čia keikiuosi, tai visai ne keiksmažodis. Triskai dekafobija yra skaičius 13 baime. Nu, rytoj kiti kalendoriuose ir figūruos skaičius 13. Ketvirtadienis yra rugpjūčio 13 diena. Rytoj sveikinsim kairiarankius, jų profesinė šventė, na, jeigu galima tai pavadinti, tarptautinė kairiarankių diena bus minima ketvirtadienį. Rytoj vardadienius minės Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diana. Visiems jiems siunčiame linkėjimus. Saulė kils 5.48, leisis be minutės 9 vakare, dienos ilgumas 15 valandų ir 11 minučių. O mes ir toliau tęsime šio trečiadienio vakaro darbus. Noriu palinkėti jums gero laiko kartu su radio stotimi Relax FM. Daug puikių lietuviškų kūrinių esu paruošęs antrai programos valandai, kurią atidarysime Jessica Shy kūriniu Rožė.

0: Rytoj Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma, sušils iki 20-24 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: bičiuliai, jeigu jūsų vizitinė kortelė yra bambėjimas rytais, jeigu apskritai nuo ankstyvo ryto niekas su jumis bendrauti nenori, nes jūs atrodote nekaip ir ant visų pykstate ir ne tą koją pastovi iš lovos išlipate, gal kažką netaip darote, pavyzdžiui, pamirštate nusistatyti relakso bangą. Ryto programa geriausia diena su įdomia informacija ir be abejo daugybė priežasčių nusišypsoti. Viena jų yra ryto skambutis, kuriame galite šmaikščiai pasveikinti savo draugus. Norite ir jūs artimiausių metų savo draugą nustebinti ryto skambučio rubrikoje, jau dabar registruokite jį nemokamai mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.
1: Klausau.
2: Labas rytas, ar čia Laimonas?
1: Labą rytą, taip.
2: Laimonai, kurjeriukas jums skambina, aš atvežu, suprantat, siuntinį ir nežinau, kaip palikti, nes iš gyvūnų prekių parduotuvės siuntinys, kur kažkas atrodo gyvas, nu niekad nesiunčia tokių, nežinau, čirškia ten viduje kažkas, ar čia gali būti jūsų užsakyta?
1: Gali būti, gal tas nors užsakė.
2: Aha, o kas ten užsakyta tokio, nes baisu net suprantat, ar čia galiu palikti per dieną, nes aš tik vakaropas jūs atvažiuočiau.
1: Tai labai gerai, aš vakarė kaip tik namuose būsiu.
2: Aha, gerai, čia čirškia kažkas, kas ten tokio užsakyta. Negali būti kokia kregždė?
1: Gali būti kregždė.
2: Tai dėl ko čia ta kregždė jums užsakė, kažin?
1: Nežinau, gal kaip simbolis, tokią mašiną turiu.
2: A, tai kregždė gal, mašiną gal, turiu, supratau.
1: Jo, gal ir gyvūną tada užsakė, sako, kregždės myli.
2: Nu, supratau, Laimona, tai pats irgi vežiojo. Tokia suntas irgi, nu, žinau, kad kurjeriu dirbat ir jūs, tai irgi vežiojat tokius gyvūnus vežiojat?
1: Ne, gyvūnų nevežiojam.
2: Nu va, tai šiandien, žinokit, visi gyvūnai, visi pasaulio paukščiukai čiulba jums. Relax
3: FM. Giedris ir Emilis iš Relaxo skambina jums, Laimonai, su gimtadieniu.
1: Na, ačiū labai.
2: Na tai va, žinokit, jau čia sakau, kurjeris kurjeriui akies nekirs, aš tas kurjeris, kuris atneša jums, nu šiuo atveju ne, gyvūnų mes nevežiam. Mes gerbėm juos. Jo lab, šiandien, jeigu vežtume, tai nebent dramblį, nes šiandien yra dar pasaulinė dramblių diena, tai mes jums sveikinam tikrai dovanodami ne dramblį, o pačius didžiausius linkėjimus, apkabinimus, bučinius nuo jūsų artimų žmonių. Tai vat ir linkėjimus sveikatos, jėgos ir ištvermės ir to paties gero humoro jausmo, kokį jūs neabejotinai turit.
1: Nu, ačiū labai.
3: Laimonai, jo, žinot, kad šiandien dviguba šventė?
1: Nu, gal net ir Triguba?
3: Aš tai nežinau, aš žinau, kad dar šiandien jūsų vardadienis, o ką jūs dar žinot, kokią trečią progą?
1: Nu, dar trečia yra sužadėtuvių metinės.
2: Laimonai, tai jeigu reikės vestuvėse dainorėlių, žinokit, Emilis yra iš tų, kurie tikrai moka ir padainuoti.
3: Jėtrius irgi neblogai tą daro.
2: Taip. Mes jau čia žodžiu prie šitų progų jau čia prisitrinsim, aišku, nebejotinai. Nu, aišku, nežinau, kaip čia išsimokėsit už šitos sveikinimus, nes čia jau vežam labai daug. Sveikinimai tai čia neįkainojami. Ir kas juos siunčia, atspėkit?
1: Oi, čia galima spėlioti, nes daug kam buvau užsakęs per metus relaksą, tai nu, bet spėčiau gal sužadėti ne tada.
2: Ne, šitą jau mes būtume tada atspėję ir iš karto pasakę.
1: Tada iš šeimos kažkas.
2: Šulinių šeima.
1: O, geriausi draugai.
2: Na va, tai linkim jums tų draugų, tos geros nuotaikos, energijos, sveikatos, kaip jau minėjom, pačios geriausios dienos. Iki.
1: Na, ačiū labai, iki.
4: Relax FM.

Gyvenimo paradoksas, kai žmonės, labai mylintys gyvenimą, aptausojantys save ir savo kūną, vis tiek į dangų būna pašaukiami gana anksti. Taip nutiko ir Rolandui Janavičiui, kuris anapilin iškeliavo, eidamas 37-uosius gyvenimo metus. Visgi, Rolandas buvo išties sveikos gyvensenos pavyzdys. Janavičius rūpinosi savo kūnu ir sveikata, visiškai nerūkė, buvo abstinentas, nuolat bėgiodavo, sportuodavo ir vaikščiodavo pajūriu. Na, o dabar mums belieka galimybė mėgautis Rolando Janavičiaus kūryba. Jo daina Nežinomoji kviečiu pasigarsinti sentimentuose.

0: 21 valanda ir 28 minutės. Apie naują lietuvišką muziką kviečiu trumpai pakalbėti.
1: Lietuviška premjera.
0: O čia toks projektas, pavadinimu projektas, pristato naują kūrinį. Nepamiršiu tavęs, vadinasi projekto daina.

0: trys vyrukai nuo Suvalkijos iš Vilkaviškio krašto pristato naują dainą savo gerbėjams. Nepamiršiu tavęs pasakoja apie prisiminimus, jausmus ir žmonės, kurie ilgam išlieka mūsų širdyse. Gal ir ši daina išliks gerbėjų širdyse, jos debiutas mūsų eteryje jau rytoj.
1: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

ir daina dėl to pasaulis nesustoja. Baigia skambėti mūsų eteryje, baigėsi ir mano darbai šį vakarą. Aš Rolandas su jumis atsisveikinu ir primenu, jog visus svarbiausius eterio momentus galite išgirsti dar kartą. Transliaciją atgal patogiai atsisukite svetainėje relaxfm.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Netrukus Aistės ir Roko Jan duetas su kūriniu Šauksiu tavo vardą, o aš atsisveikinu iki rytojaus vakaro. Iki!

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas sujaukė į mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra Mylėk mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio. Ir sekmadienį

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emmai Meyers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje oloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudrimo moksleivė. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nedidelio biudžeto serialas The Bear gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampo ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mislingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O